0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Kim Anh và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Trước khi bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Gurun Suri Gurun của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 5 tháng 4 âm lịch năm Bính Ngọ. Thưa quý vị, ngay sau bản tin thời sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua các nội dung đáng chú ý như sau. Lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát liên bang Úc bắt giữ một đối tượng truy nã tại Sydney, đánh dấu vụ dẫn độ đầu tiên từ Úc về Việt Nam sau nhiều năm lẩn trốn. Một công dân Việt Nam vừa bị phía Israel bắt giữ khi tham gia đoàn tàu cứu trợ cho người Palestine. Chuyện Việt Nam, điểm tin về đề án tái định cư đầy thách thức cho gần 1/4 triệu dân ven sông Hồng, cùng với chân dung của nữ tân đại sứ Hoa Kỳ vừa được Thượng viện phê chuẩn. Dịch vụ hữu ích, những lưu ý đặc biệt quan trọng dành cho quý vị cao niên khi đi nước ngoài dài ngày, với các quy định cập nhật mới nhất năm 2026 về trợ cấp hưu trí Age Pension từ Centrelink. Trong giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi với các bài tường thuật và tiết mục sau. Nỗi lòng và sự thấp thỏm của các gia đình tại Úc khi có 11 công dân trên tàu viện trợ Gaza đang bị phía Israel tạm giữ. Chuyên mục Cao niên vui sống, cùng nghe bác sĩ Phan Đình Hiệp chia sẻ những giải pháp thiết thực giúp cho các bác cao niên tìm lại giấc ngủ ngon mỗi đêm. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Chính phủ đã dự đoán được sự gia tăng nhẹ về tỷ lệ thất nghiệp và thị trường lao động Úc vẫn mạnh mẽ bất chấp nhiều biến động toàn cầu.
3: Our labour market remains a very considerable source of strength when you consider what's coming at us from around the world.
2: Ông Chalmers nói, thị trường lao động của chúng ta vẫn là một nguồn sức mạnh đáng kể khi xem xét những gì đang đến với chúng ta từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, việc tỷ lệ thất nghiệp ở mức khoảng giữa tầm 4% trở lên trong bối cảnh tất cả các sự biến động kinh tế toàn cầu này, trong bối cảnh lãi suất tăng diễn ra trong nền kinh tế của chúng ta, thị trường lao động của chúng ta vẫn là một nguồn sức mạnh đáng kể, ngay cả với việc tăng nhẹ mà chúng ta đã thấy trong những con số ngày hôm nay. Trong lĩnh vực y tế sức khỏe, Bộ trưởng Y tế Mark Butler đã bảo vệ thời điểm công bố gói hỗ trợ 7 triệu đô la của chính phủ để giúp ứng phó với dịch bệnh bạch hầu. Hơn 230 trường hợp mắc bệnh bạch hầu đã được ghi nhận trên khắp nước Úc, chủ yếu ở các cộng đồng người bản địa, gấp khoảng 30 lần mức trung bình hàng năm và là đợt bùng phát lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê quốc gia. Gói hỗ trợ của chính phủ được công bố hôm nay bao gồm 5,2 triệu đô la để tiêm vaccine và thuốc kháng sinh, kèm theo đó là 2 triệu đô la cho các tổ chức y tế cộng đồng người thổ dân toàn quốc để hỗ trợ y tế công cộng tại chỗ. Dịch bệnh ban đầu được tuyên bố ở lãnh thổ Bắc Úc vào tháng 3. Ông Butler đã trả lời các câu hỏi về lý do tại sao gói hỗ trợ không được cung cấp sớm hơn.
4: Well, we received a request from the Northern Territory government.
2: Bộ trưởng Butler nói, chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ chính quyền lãnh thổ Bắc Úc và AmSant, tổ chức hàng đầu về dịch vụ y tế thổ dân trong lãnh thổ này, vào hồi cuối tháng 4. Và chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã bắt đầu gửi thêm vaccine đến lãnh thổ. Vài tuần trước, tôi đã đến Alice Springs và ngồi lại với ban lãnh đạo của AmSant. Chúng tôi đã hợp tác rất chặt chẽ và nhanh chóng với cả AmSant và chính quyền lãnh thổ Bắc Úc kể từ khi họ đưa ra yêu cầu. Một diễn biến có liên quan đến Gaza, chính phủ Liên bang Úc Châu đã chỉ trích cách đối xử của một bộ trưởng chính phủ Israel đối với các nhà hoạt động trên tàu chở hàng viện trợ đến Gaza, mô tả đó là hành động gây sốc và không thể chấp nhận được. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel là Itamar Ben-Gvir đã công bố một video cho thấy ông ta chế nhạo các nhà hoạt động khi họ quỳ trên mặt đất với hai tay bị trói ra sau lưng. Những hành động mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã cho rằng không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel. Bộ trưởng Môi trường Mary Watt cũng gọi hành vi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Watt nói, đại sứ của chúng tôi tại Israel đã và đang lên tiếng thay mặt cho những công dân Úc và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi không nghĩ rằng họ nên bị giam giữ và họ hoàn toàn không nên bị làm nhục theo cách mà một bộ trưởng chính phủ Israel đã làm đêm qua. Được biết, 11 người Úc nằm trong số những người bị giam giữ. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong cho biết bà đã ra yêu cầu đại sứ Úc tại Israel nhắc lại lời kêu gọi thả những người Úc bị giam giữ và yêu cầu Israel bảo đảm không có hành vi ngược đãi nào đối với bất kỳ người bị giam giữ nào, kèm theo đó là hành động phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế. Xin lưu ý rằng hơn 400 nhà hoạt động và trong đó có 11 người Úc đang cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza của Israel. Trở lại với chính trường Úc, Thượng nghị sĩ Pauline Hanson đã công bố chính sách khí đốt mới của đảng One Nation, mà theo đó chính phủ sẽ nắm giữ cổ phần trong các dự án dầu khí. Bà cho hay đảng này muốn thấy sản lượng nhiên liệu hóa thạch tăng lên và mô tả nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không là điều viển vông. Thượng nghị sĩ Hanson cũng chỉ trích những lời kêu gọi rộng rãi về việc áp thuế 25% đối với khí đốt và cho rằng điều này đang được thúc đẩy bởi những người phản đối nhiên liệu hóa thạch. Bà phát biểu tại hội nghị các nhà sản xuất năng lượng Úc rằng đảng One Nation muốn có một mối quan hệ đối tác thực sự với ngành công nghiệp khí đốt.
5: From exploration through to production and decommissioning.
2: Bà Hanson nói, từ thăm dò cho đến sản xuất và ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ cung cấp khoản giảm thuế 30% cho việc thăm dò dầu khí thực sự trong vùng biển thuộc quyền quản lý của Liên bang Úc Châu. Đổi lại, Liên bang có thể nắm giữ tới 30% cổ phần trong các giấy phép sản xuất đã cấp. Liên bang sẽ chịu trách nhiệm về chi phí của mình với tư cách là chủ sở hữu cổ phần và do đó họ được hưởng một phần tỷ lệ thuận trong sản lượng. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với

0: Xuân Ngọc. Đến với vấn đề khí hậu, Úc đã bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để ủng hộ một nghị quyết mang tính bước ngoặt, tái khẳng định quan điểm rằng các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý phải hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nghị quyết phản ánh ý kiến tư vấn không ràng buộc do Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra vào tháng 7 năm 2025, trong đó kết luận rằng các quốc gia có thể phải bồi thường cho lượng khí thải trong một số trường hợp. Nghị quyết cuối cùng đã được thông qua với 148 phiếu thuận, 28 phiếu trắng và 8 phiếu chống, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Iran, Israel và Ả Rập Xê Út. Odotevi là đại sứ của Venue 2 tại Liên Hợp Quốc, quốc gia đã đi đầu trong chiến dịch vận động cho nghị quyết này. Ông nói,
1: What is being tested today is whether the multilateral system can do the most basic thing.
0: Điều đang được kiểm chứng ngày hôm nay là liệu hệ thống đa phương có thể làm được điều cơ bản nhất mà chúng ta yêu cầu hay không, đáp ứng sự rõ ràng về mặt pháp lý một cách thiện chí thay vì rút lui khỏi nó. Liệu luật pháp quốc tế có vẫn còn hiệu lực trước điều mà tòa gọi là, và tôi xin trích dẫn ở đây, một vấn đề hiện sinh có tầm cỡ toàn cầu đe dọa mọi hình thức sự sống và chính sức khỏe của hành tinh chúng ta. Trở lại với Victoria, một thiết bị triệt lông bằng laser được phát hiện trong quá trình kiểm tra an ninh tại một sân bay ở phía tây nam Melbourne đã dẫn đến một cuộc sơ tán khẩn cấp quy mô lớn. Đội giả phó bom mìn của cảnh sát Victoria đã tiến hành kiểm tra sau khi sân bay Avalon được sơ tán một phần. Cảnh sát xác nhận vật thể này đó là một thiết bị triệt lông bằng laser. Đến với một sự kiện văn hóa, tuần này các tình nguyện viên của Úc đang được vinh danh vì những đóng góp của họ cho cộng đồng. Đài SBS, Ban tiếng Macedonia đã nêu bật công việc của nhóm hữu nghị phụ nữ ở Templestown, Melbourne. Nhóm này cung cấp các hoạt động giao lưu xã hội và cũng tạo ra quần áo, chăn len đan, mũ, khăn quàng cổ, đặc biệt phục vụ cho bóng đá và mũ len, mang lại sự ấm áp và niềm vui cho các bệnh viện, tổ chức từ thiện và những người có nhu cầu. Chủ tịch Helen Jusvic đã cho biết rằng bà rất thích mang những sản phẩm của mình làm đến các bệnh viện ở Melbourne. Bà Jusevic nói, họ dùng thảm để che chắn hoặc đỡ người, họ đi dép, và vì vậy tôi mang về một bức ảnh, rồi sau đó tại cuộc họp hàng tháng, trong một bài thuyết trình trên PowerPoint, chúng tôi cho thấy những món đồ của họ đã được sử dụng ở đâu và như thế nào. Được biết, công việc nhân đạo của nhóm đã mở rộng ra ngoài nước Úc, gửi những lô hàng lớn về quần áo, vật tư y tế ra nước ngoài, và thậm chí giúp một ngôi làng ở châu Phi trở nên tự cung tự cấp. Đến với một diễn biến quốc tế, ngày 20 tháng 5, Hội nghị Bộ trưởng Mỹ-ASEAN về trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên đã diễn ra tại Singapore. Sự kiện này do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jacob Helberg chủ trì bên lề Hội nghị ASEAN Tech Singapore, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Tại đây, các bộ trưởng kinh tế số ASEAN và đại diện ngành công nghiệp của Mỹ đã thảo luận về vai trò chuyển đổi của AI. Thứ trưởng Helberg đã giới thiệu sáng kiến công nghệ và an ninh Pax Silica, nhằm xây dựng mạng lưới đối tác tin cậy, bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu và thúc đẩy đầu tư tại Đông Nam Á. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển và quản lý AI thông qua chương trình xuất khẩu AI của Mỹ. Nỗ lực này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mang lại lợi ích cho tổng dân số chung là 1 tỷ người của cả hai khu vực. Chuyển qua tin thể thao. Trong môn bóng đá, Liên đoàn bóng đá Úc đang lên kế hoạch sa thải đến 20% nhân viên sau khi khoản lỗ của họ tăng gần gấp đôi. Cơ quan quản lý này đã ghi nhận khoản lỗ là 15,3 triệu đô la vào năm ngoái. Khoản lỗ này xảy ra bất chấp doanh thu tăng lên ở mức cao kỷ lục. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 71.20 xu Mỹ và 18.755 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu 22 tháng 5. Tại Perth, trời nắng. Adelaide, nhiều mây 20. Melbourne trời mây rải rác 17, Hobart nhiều mây 18, ở Canberra trời nắng đẹp 18, Wollongong có mưa rào 19, Sydney trời ngớt mưa 21, ở Newcastle trời mưa 20, Brisbane mây rải rác 24, tại Cairns trời nhiều mây 27 và Darwin hầu như nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ cao nhất 32.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Xuân Ngọc. Và tiếp theo chương trình tối nay, mời quý vị cùng nghe một số bài tường thuật khác trong ngày như sau. Thưa quý vị, một công dân Việt Nam bị truy nã về tội lừa đảo từ nhiều năm trước, vừa bị dẫn độ từ Úc về Việt Nam. Sau khi bị lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát Liên bang Úc AFB bắt giữ tại Sydney vào cuối năm 2024. Đây được xem là vụ dẫn độ đầu tiên giữa hai nước, theo yêu cầu từ phía Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật với Thanh Ngôn.
11: Theo thông cáo chính thức của Cảnh sát Liên bang Úc AFP, người phụ nữ 65 tuổi là công dân Việt Nam đã bị lực lượng đặc nhiệm truy bắt tội phạm bỏ trốn của AFP phát hiện tại Sydney hồi cuối năm 2024 sau yêu cầu từ phía Việt Nam. Theo hồ sơ phía Việt Nam được báo Công an Nhân dân đăng tải, người phụ nữ tên là Phạm Thu Sương bị cáo buộc đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị để chuyển nhượng cho một người dân ở Tiền Giang vào năm 2012, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng Việt Nam rồi rời khỏi Việt Nam sang Úc. Sau khi nạn nhân tố cáo, Công an tỉnh Tiền Giang, nay là Công an tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố vụ án và yêu cầu dẫn độ sang Úc từ năm 2016. Theo AFP, với sự hỗ trợ từ cơ quan tình báo tài chánh Úc Austrac, thông qua quan hệ đối tác công tư Finto Alliance, các điều tra viên của lực lượng đặc nhiệm truy bắt tội phạm bỏ trốn đã xác định vị trí của người phụ nữ và bắt giữ bà tại vùng ngoại ô Kellyvale, Sydney vào ngày 17 tháng 12 năm 2024. Người phụ nữ đã bị tạm giam từ ngày đó. Phó Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Kate Ferry cho biết đơn vị của AFP đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật trong nước và quốc tế để bắt giữ những đối tượng bị cáo buộc phạm tội theo lệnh bắt giữ từ nước ngoài. Báo Công an Nhân dân của Việt Nam cho biết Tổng trưởng Tư pháp Úc đã ký quyết định đồng ý dẫn độ hôm 20 tháng 4 năm 2026 và việc bàn giao chính thức diễn ra vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Giới chức hai nước xem đây là minh chứng cho việc hợp tác an ninh và tư pháp ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Úc, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. AFP cũng nhấn mạnh rằng Úc không phải là nơi trú ẩn an toàn cho người bỏ trốn khỏi pháp luật, đồng thời cho biết lực lượng đặc nhiệm truy bắt tội phạm bỏ trốn của tổ chức này đã thực hiện hàng chục vụ truy bắt quốc tế trong những năm gần đây. AFP đã ra mắt đơn vị này vào tháng 2 năm 2021 nhằm hỗ trợ cảnh sát trên nhiều khu vực pháp lý cùng điều tra những kẻ bị cáo buộc trốn truy nã, chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường hợp tác để tiến hành các cuộc điều tra phức tạp và xuyên biên giới. vụ việc nêu trên cũng đã làm dấy lên sự chú ý về các hiệp định dẫn độ giữa hai nước vốn đã có hiệu lực từ năm 2012. Theo nội dung hiệp định, Úc có thể dẫn độ người bị truy nã nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý và nhân quyền theo luật Úc. SBS tiếng Việt sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những diễn biến tiếp theo của vụ việc này.
10: Quý vị vừa nghe bài tường thuật với Thanh Ngôn. Thưa quý vị, vụ dẫn độ này không chỉ khép lại hành trình trốn chạy nhiều năm của một đối tượng phạm tội, mà còn đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Úc. Tiếp tục các dòng thời sự liên quan đến công dân Việt Nam ở hải ngoại. Nếu như vụ dẫn độ tại Sydney vừa nêu thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chính phủ trong vấn đề tư pháp, thì một sự việc vừa xảy ra tại Israel lại đặt ra những câu hỏi phức tạp hơn về mặt ngoại giao và bảo hộ công dân, khi mà một cô gái Việt Nam vừa bị lực lượng chức năng sở tại bắt giữ trong một chiến dịch nhân đạo. Cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, 27 tuổi, bị Israel bắt khi tham gia đoàn tàu cứu trợ cho người Palestine. Hà Nội được biết là có quan hệ mật thiết với người Palestine và Israel. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt tham gia vào các hoạt động quốc tế, thì thái độ của chính phủ Việt Nam như thế nào trong trường hợp này? Quốc Vinh hỏi phóng viên tự do Hồng Nga, mời quý vị cùng nghe chi tiết.
6: Dạ vâng, cái tin mới nhất mà Hồng Nga nhận được thì là Đại sứ quán Việt Nam ở Israel họ đã liên lạc với cả Bộ Ngoại giao của Israel để xác minh cái thông tin mà anh Quốc Vinh vừa nhắc tới. Đó là một cái công dân Việt Nam, cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, tên tiếng Anh là Ashley, đã bị bắt khi mà tham gia cái đoàn cứu trợ, gọi là đoàn cứu trợ trên biển Global Summit Flotilla, tức là rất là nhiều tàu biển chở các nhà hoạt động mang đồ cứu trợ tới giải Gaza cho người dân Palestine. Thì cô Bảo Ngọc là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất là tham gia những cái chiến dịch này. Được biết rằng là tàu của cô Bảo Ngọc bị Israel chặn lại và cô ấy được đưa về Israel vào ngày 18 tháng 5. Đó thì cái thông tin trên mạng thì nó chỉ có như vậy thôi, và hiện nay thì chính phủ Việt Nam họ đã ủy thác cho Bộ Ngoại giao để tiến hành những cái hoạt động xác minh, mà nếu thực sự cô đó là công dân Việt Nam thì có cái biện pháp bảo hộ công dân cho cô ấy ạ. Đúng là như anh Quốc Vinh nói là cái việc Việt Nam thì xưa nay vẫn giữ cái tính trung lập trong tất cả các cái xung đột quốc tế, và bởi vậy cho nên là rất nhiều lần mà có những người mà có yếu tố công dân Việt Nam tham gia những cái xung đột thì Việt Nam không có thể bảo trợ được. Thế nhưng mà cái này nó hơi khác một chút, tức là cô Bảo Ngọc thì là người dân sự chứ không phải là người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, tức là không cầm súng, không bắn nhau, không gì cả. Bởi vậy cho nên là có khả năng là nếu mà cô ta bị Israel bắt và giữ thì chính phủ Việt Nam cũng có thể can thiệp để bảo hộ công dân và cho cô ta về nước, như là chính phủ các nước khác đã làm. Malaysia hay là Indonesia họ đều có công dân và họ đã đấu tranh để cho công dân của họ được về nước ạ.
12: Trong trường hợp này tôi nghĩ nó cũng khá là tế nhị, bởi vì nó có liên quan đến cái quan điểm của Việt Nam ở trong cái cuộc xung đột giữa Israel, Palestine, thậm chí là thấy báo chí họ trích dẫn cô Bảo Ngọc này cũng đã từng ví dụ như so sánh cái chuyện Israel, Palestine nó giống như là chiến tranh Việt Nam, và cổ tin rằng người Palestine là sẽ chiến thắng Israel giống như là cách người Việt Nam mà đánh thắng Mỹ, hoặc là có những cái phát biểu với báo chí nước ngoài là tức là lên án cái thực dân xâm lược Zionist, tức là cách gọi để mà nó có cái tính phê phán để chỉ các lực lượng Israel chiếm đóng ở dải Gaza, các cái vùng đất của người Palestine đó. Thì cái quan điểm đó ít nhiều nó khá là cực đoan, thì không hiểu là nó có đi ngược lại với cái quan điểm của chính phủ Việt Nam không?
6: Thực ra thì Cũng nói một đôi chút về chi tiết của cô Bảo Ngọc ạ. Cô này thì sinh năm 1998, tức là năm nay 28 tuổi. Cô đã thì học về sociology, tức là về xã hội học ở bên Hàn Quốc. Thế sau đó thì về Việt Nam thì cũng đã từng dạy học và đồng thời thì cũng làm một người chế tạo những cái món ăn, làm bánh. Và từ tháng 1 năm 2024 thì cô sáng lập ra một cái trang gọi là trang Việt for Palestine ở trên Instagram để ủng hộ về cái phong trào gọi là Free Palestine ở Việt Nam. Đó thì đúng là như anh Quốc Vinh nói là có nhiều, cô cũng đã tham gia nhiều những cái sự kiện cộng đồng để công kích, chỉ trích cái chiến tranh của Israel, về cái sự mà Israel bao vây giải Gaza và gây ra những cái khó khăn trong cuộc sống của người Palestine. Thế nhưng mà cũng cần phải nhắc lại, tức là quan hệ của Việt Nam và Palestine là quan hệ truyền thống rất là thân cận lâu đời và rất là nồng ấm. Cựu lãnh tụ của PLO, ông Arafat đã tới thăm Việt Nam 10 lần. Thì quý vị cũng thấy là từ những năm 1960, 1970 cho đến khi mà ông qua đời đó, thì là ông ấy coi Việt Nam như là một đất nước anh em. Và ông sang rất là nhiều lần. Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh thì cũng đã rất là nhiều lần lên tiếng để bênh vực Palestine. Và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận nhà nước Palestine khi mà nhà nước Palestine được thành lập vào năm 1988. Nhưng mà thấy là cái quan hệ của Việt Nam và Palestine thì rất là tốt đẹp, và Việt Nam cũng nhiều lần nói cái lập trường là ủng hộ cái duy trì hai chế độ ở trên dải Gaza và kêu gọi hòa bình, đồng thời là cung cấp lương thực rồi hỗ trợ kinh tế cho người dân Palestine. Chỉ có một cái điều khó nói, tức là Việt Nam cũng có quan hệ càng ngày càng thân cận và tốt với Israel. Thì hai bên giao thương với nhau rất là tốt, và năm ngoái thì cái tỷ trọng thương mại hai bên là lên tới gần 4 tỷ đô la. Và một cái điều rất tế nhị là Israel là một nước mà cung cấp nhiều vũ khí khí tài cho Việt Nam nhất, và đóng một cái vai trò quan trọng nhất, có thể nói là số 1 trong cái quá trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam ạ. Quý vị cũng biết là Việt Nam bây giờ tách khỏi Liên Xô, tách khỏi Nga thì phải có một cái nơi để mà họ có thể gọi là hợp tác để chế tạo vũ khí, thì Israel chính là cái quốc gia đó với cái nền công nghệ và cái ngành sản xuất vũ khí đã rất là phát triển. Đó thì bởi vậy là tính tới tất cả quan hệ hai bên như vậy đó, thì Hồng Nga nghĩ là Việt Nam họ cũng sẽ có thể là bảo hộ công dân cho cô Bảo Ngọc, thế nhưng mà sẽ không phản đối một cách quá là to tát, sẽ giữ cái việc này nó nhẹ nhàng hơn và trong các kênh ngoại giao thôi ạ.
12: Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
10: Vụ việc của cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc một lần nữa đặt ra bài toán cân bằng đầy thách thức cho ngoại giao Việt Nam. Giữa một bên là nghĩa vụ bảo hộ công dân và một bên là việc duy trì mối quan hệ mật thiết với cả Israel lẫn Palestine. Cảm ơn phóng viên Tự Do Hồng Nga đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay với Quốc Vinh. Và trước khi tiếp tục chương trình tối nay với chuyên mục Chuyện Việt Nam thì mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
13: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
14: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Tại Domain, quý vị hãy trải nghiệm những sản phẩm nội thất và giường ngủ cao cấp sản xuất tại Úc, được chế tạo tỉ mỉ ngay tại quê nhà, dành cho các căn nhà ở Úc. Thư giãn trên những bộ sofa da và vải được hoàn thiện thật tinh xảo, quay quần bên bộ bàn ăn và ghế làm từ gỗ thiên nhiên nguyên khối, và hoàn thiện không gian sống của quý vị với các sản phẩm phòng ngủ và đồ nội thất phù với phẩm chất cao, bền bỉ theo thời gian. khám phá các dòng nệm sản xuất tại Úc từ những thương hiệu hàng đầu, được thiết kế chuyên nghiệp để đem lại sự thoải mái, nâng đỡ, đồng nghĩa với giấc ngủ ngon hơn, thiết kế cho cách người Úc sinh hoạt và nghỉ ngơi. Và ngay lúc này, tận hưởng những ưu đãi thật hấp dẫn trên toàn bộ sản phẩm. Ủng hộ hàng nội địa chưa bao giờ quan trọng đến thế. Hãy mua hàng Úc, chọn sản phẩm tuyệt vời, chỉ có tại Domain.
16: Tìm hiểu các vấn đề quan trọng của thổ dân và dân đảo Torres Strait trên NITV. Đón xem NITV trên kênh 34 và SBS On Demand.
17: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
10: Thưa quý vị, chuyên mục Chuyện Việt Nam hôm nay điểm tin hai sự kiện lớn. Đầu tiên là câu chuyện dân sinh quy mô lớn tại Hà Nội. Đâu sẽ là nơi an cư mới cho 1/4 triệu người dân khi mà dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai. Và tiếp theo là một thông tin ngoại giao quan trọng từ Washington. Bà Jennifer Quicks McNamara đã chính thức được phê chuẩn trở thành tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, hứa hẹn những bước tiến mới trong quan hệ song phương. Mời quý vị cùng nghe chi tiết với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga.
12: Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
18: Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
12: Thưa quý vị, tuần trước chúng ta có nói đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau khi có một số cái sửa đổi cho cái dự án đó. Tuần này thì thấy báo chí trong nước đăng nhiều về dân ở trong cái phạm vi mà bị ảnh hưởng bởi cái dự án này phải bố trí tái định cư họ ở đâu. Và cái con số này là thấy báo chí trong nước đưa tin là đến gần 250.000 người. Thì một con số rất là lớn hả Hồng Nga?
18: Dạ vâng, quả thật là một cái con số rất là khổng lồ thưa anh. Quả thật là cái việc mà người dân ảnh hưởng trong cái đợt thực hiện cái dự án ở đại lộ cảnh quan sông Hồng này rất là lớn. Thế nhưng mà ngày 19 tháng 5 thì chính quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì họ đưa ra một cái những cái chi tiết mà quả thật là xác nhận lại cái quy mô phạm vi ảnh hưởng cực kỳ to lớn cho người dân Hà Nội. Tức là có khoảng 247, gần 250.000 người dân đang phải đứng trước cái viễn cảnh là phải đi tái định cư ở nơi khác, tức là di rời hoàn toàn ra khỏi nội đô của thành phố Hà Nội và di chuyển tới những cái vùng tái định cư, tất nhiên là sau khi đã đạt được cái thỏa thuận bồi thường với chính quyền ạ.
12: Cái quan điểm thấy báo chí trích dẫn của thành phố là phải làm sao, tức là trong lúc mà tái định cư cái số dân này đó, thì phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật. Và có một cái nguyên tắc căn bản nữa đó là phải tái định cư họ ít ra là bằng hoặc là hơn cái điều kiện sống hiện nay. Cái mục tiêu đó có khả thi không?
18: Cái đó là một cái câu hỏi cực kỳ khó thưa anh, bởi vì là khi mà chúng ta nói là bằng và hơn thì như thế nào là bằng và như thế nào là hơn ạ? Bởi vì là đối với cả một số người thì bằng có nghĩa là họ có cái nơi để chui ra chui vào, để cầm cự hàng ngày, rồi họ có thể sống một cách gọi là tam đại đồng đường trong một cái diện tích khoảng 10m², 12m², đó cũng có thể gọi là bằng. Thế nhưng mà để mà gọi là hơn đó, thì họ lại không muốn ra khỏi cái nơi mà họ đã sinh sống hàng nhiều năm nay, và họ muốn là cái tiền đền bù thì nó phải tương đương với cả giá của thị trường. Những cái đấy thì quả thật là thưa với quý vị rất là khó xác định, bởi vì là quý vị cũng biết là thị trường bất động sản Việt Nam hiện nó đang ở trong cái giai đoạn mà chúng ta gọi là bong bóng, của bong bóng mãi vẫn chưa vỡ đó. Tức là cái giá cả mặt bằng ở thị trường, giá cả bất động sản nó là giá cả ở trên trời, nó không phải là một cái giá cả mà nó có một cái logic đó. Nếu quý vị về Việt Nam thì quý vị sẽ thấy những cái diện tích ở trung tâm Hà Nội hay là những cái nơi mà mặt đường vân vân thì nó cao một cách vô lý á. Bởi vậy chắc là nếu chúng ta nói là bằng hoặc là cao hơn thì quả thật là rất là khó cho những người mà định đoạt cái giá cả như vậy. Một cái mà ông Nga cũng muốn đề cập tới nữa đó là cái tính hợp pháp của những cái mảnh đất, những cái nơi ở của người dân mà hiện trong diện phải di rời đó. Có những người thì là có sổ đỏ, tức là có cái chứng thực về quyền sử dụng đất của chính quyền cấp cho họ. Thế mà có rất nhiều người không có sổ đỏ, tức là họ chỉ mua trao tay bằng một cái giấy tờ có chữ ký thôi của những người mà đã tới ngụ cư ở những cái khu ở ngoài đê chẳng hạn từ xưa rồi. Và bởi vậy nếu không có một cái bằng chứng về pháp lý thì khi di rời họ ra thế nào là bằng và thế nào là cao hơn, thì cái đó cũng là một cái câu hỏi rất là đau đầu cho giới chức ạ. Bởi vậy cho nên là tất nhiên là cái lời hứa thì có là như vậy để cho người ta yên lòng mà ra đi, thế nhưng mà chắc chắn là sẽ có nhiều vụ khiếu kiện, chắc chắn là sẽ có những cái sự không đồng lòng, những cái sự bất bình và thậm chí là những sự phản đối từ những người dân trong cái diện mà phải di rời và tái định cư ạ.
12: Thấy dự kiến đó là kế hoạch đó là sẽ tạo các cái khu đô thị định cư tái thiết, thí dụ như bao gồm Long Biên, này, Lĩnh Nam, Bát Tràng, thì tôi không hiểu cụ thể là như thế nào xây dựng những cái chung cư ở các cái nơi đó hay như thế nào. Mà nếu làm như vậy thì vô hình chung lại là tạo áp lực cho những cái nơi đó.
18: Chắc chắn là như vậy rồi ạ. Tại vì là di chuyển tái định cư một bộ phận người dân lớn mà chúng ta thấy là hàng trăm nghìn người đó tới bất cứ một cái nơi nào thì là đều tăng cái áp lực cũng như là tăng cái tải trọng của dân cư lên những cái địa phương đó. Thế nhưng mà Nga nghĩ là họ cũng đã tính có những cái khu tái định cư. Thí dụ như là đối với Hà Nội thì quý vị thấy là họ cũng đã có những cái hoạch định cơ bản về các khu định cư, tái định cư mới, đó là ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng ạ. Thì cái khu ở Long Biên tức là khu lớn nhất, có quy mô là trên 200 hectare và họ dự kiến là có thể có tới trên 40.000 căn hộ để cho người tái định cư. Những cái này thì chính mắt Hồng Nga đã nhìn thấy là họ đang xây dựng những cái khu tái định cư này là những nhà cao tầng. Tất nhiên là nó không phải là chung cư cao cấp như là các quý vị có thể mường tượng, thế nhưng mà nó là những cái nhà tập thể mà cao tầng ạ. Và họ xây với một cái chất lượng chắc là cũng khá hơn là những cái khu tập thể hồi xưa như là Thành Công hay là Kim Liên. Thế nhưng mà nó là những cái khu tập thể, những cái nhà như tổ chim san sát vào để xây vượt lên. Cái này thì nó cũng không phải là riêng Việt Nam làm đâu ạ, mà quý vị sang nước ngoài thì thấy như ở Philippines chẳng hạn, hay là ở Hồng Kông hay là các nước khác thì đều có những cái căn nhà để tái định cư, những cái tòa nhà tái định cư như vậy dành cho người mà muốn vào đó sống với một cái số tiền được đền bù nho nhỏ. Chứ còn nếu mà người có cái thu nhập tốt thì chắc là họ cũng sẽ mua nhà ở những chỗ khác thôi. Thế nhưng đó, trước mắt thì là có 3 cái khu tái định cư và để tái thiết ở Hà Nội, và họ đã hoạch định ra như vậy rồi để đáp ứng cái nhu cầu của những người tái định cư ạ.
12: Báo chí trong nước thấy cũng đưa tin hôm 19 tháng 5 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A phía nam Hà Nội, đoạn đường từ vành đai 1 đến nút giao cầu Dẻ thành đại lộ rộng 90 mét, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến. Thì không hiểu cái công trình này thì nó có liên quan gì đến cái chuyện quy hoạch Hà Nội hay không hả ông Nga?
18: Dạ vâng, chắc chắn là những cái dự án mà xây dựng cơ sở hạ tầng này thì nó đều có những cái liên kết với nhau, thưa anh. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà mở rộng quốc lộ 1, tức là quốc lộ mà chạy xuyên suốt từ Bắc vào Nam của Việt Nam đó, về phía Nam, thì nó cho thấy rằng là có những cái dự án để mở rộng cái việc tạo các đô thị này, rồi mở rộng các đô thị này, rồi mở rộng các khu công nghiệp và những cái khu sản xuất công nghiệp ở từ về phía Nam Hà Nội. Và nếu mà cái đại lộ mà nó rộng mới rộng 90 mét đó, thì là chúng ta thấy là nó có thể hoàn toàn là có khoảng 4 làn đường trở lên, và nó sẽ cho phép cái việc giao thông cũng như là lưu thông hàng hóa qua cái ngoại đô Hà Nội ngày càng được phát triển và thuận tiện hơn ạ.
12: Một lần nữa thì chúng ta lại nghe đến cái tên Vingroup. Vingroup như vậy là trở thành, chắc là đã trở thành là một đế chế về địa ốc ở Việt Nam rồi. Thì tôi không hiểu ở Việt Nam người dân họ đón nhận cái mạng lưới của Vingroup như thế nào hả ông Nga?
18: Dạ vâng, chính xác là như vậy, và họ cũng phản ứng đúng như là anh Quốc Vinh vừa nói đó, tức là lại một lần nữa nghe thấy tên của tập đoàn VinGroup và cái sự liên đới của họ trong cái việc là xây dựng bất động sản cũng như là xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì chúng ta phải thấy là Việt Nam thì cái việc là kinh doanh bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng giống như là đường xá, cầu cống rồi cảng biển vân vân đó, thì nó hay đi kèm với nhau ạ. Bởi vì là các doanh nghiệp khi mà họ được nhà nước cấp phép để xây dựng những cái công trình bất động sản thì thông thường là họ sẽ phải đi theo những cái cam kết về cơ sở hạ tầng, không những là cho những cái công trình bất động sản đó mà còn cho những cái cộng đồng dân cư ở xung quanh và cho cả nhà nước nữa. Bởi vậy cho nên là không dễ gì mà tập đoàn VinGroup có thể giành được giấy phép để kinh doanh bất động sản nếu như họ không cam kết đầu tư để xây dựng những cái cơ sở hạ tầng. Và đây thì là Hồng Nga nghĩ là cũng là một cái dự án như vậy. Khi mà nó là một cái việc kết hợp để kinh doanh của VinGroup và chính phủ Việt Nam thôi. Muốn kinh doanh địa ốc thì phải đầu tư hạ tầng đó, và chính phủ Việt Nam thì họ cũng sẽ có những cái yêu cầu chặt chẽ về cái việc này. Nhưng mà quả thật là trong những cái công trình trước chúng ta thấy là VinGroup họ đã dành rất là nhiều những cái công trình, những cái dự án bất động sản để họ kinh doanh. Và cũng có nhiều dự án cũng chưa được thành công lắm. Thế nhưng mà rõ ràng là cái đó là một trong những cái mảng kinh doanh hàng đầu mang lại cái lợi nhuận nhiều nhất cho VinGroup ạ.
12: Đây tôi đoán là một phần của quy hoạch Hà Nội biến thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại vân vân, có nhiều mục tiêu lắm. Nhưng mà trước mắt á, thì chúng ta hãy nhìn đến cái con số về dân số trước. Thì hiện dân số Hà Nội là khoảng 8,5 triệu, thì quy hoạch đặt mục tiêu là tới năm 2035 là sẽ lên đến 14 hoặc 15 triệu người. Tức là chỉ trong vòng 10 năm thôi thì Hà Nội phải tăng khoảng 5,5 triệu đến 6,5 triệu dân. Thì chuyện đó có khả thi không?
18: Dạ vâng, rất là nhiều người khi mà nhìn về cái quy hoạch dân số, quy hoạch ở thành phố Hà Nội 100 năm thì đã đặt ra cái câu hỏi như vậy ạ. Tức là từ cái con số khoảng 9 triệu người, 8,5-9 triệu người hiện nay và tới năm 2035 là lên khoảng 14-15 triệu người thì có khả thi hay không? Thế nhưng mà quý vị cũng để ý một cái chi tiết nữa, tức là cái mục tiêu tới năm 2045, tức là 10 năm sau đó, thì Hà Nội cũng sẽ chỉ tăng lên khoảng 15-16 triệu. Bởi vậy cho nên là Hồng Nga nghĩ là cái mục tiêu đó là cái mục tiêu mà họ đã đặt rất là rộng dài để nó làm cái tiền đề cho cái mục tiêu của 20 năm, tức là tới 2045. Chứ nó không phải là đúng cái mức 2025 là phải có 14-15 triệu người. Cái này thì nếu mà ta bỏ cái con số 2045, tức là cái mốc sau đi, thì quả thật là nó rất là khó thực hiện. Bởi vì là trong 10 năm thì quý vị thấy là Hà Nội phải tăng lên khoảng 5-6 triệu dân. Thì cái này với cái mức sinh hiện giờ của phụ nữ Hà Nội là chỉ có xấp xỉ trên 1% thì một năm đó, thì tức là dân số tăng chỉ khoảng trên 1% một năm, thì đây là một cái điều không tưởng. Bởi vì là phụ nữ hiện đại, ở nhất là ở thành thị bây giờ, thì họ không muốn sinh con, không muốn có cái gánh nặng về con cái nhiều, và cũng là cái khó khăn trong việc nuôi dạy con cái nữa. Bởi vậy cho nên là cái tỷ lệ sinh nó giảm nhiều, và tăng dân số trong 10 năm từ 5 triệu dân thì rất là khó. Thế nhưng lại quay trở lại cái chi tiết lúc nãy mà ngay, tức là trong 20 năm thì có thể lên cái dân số được khoảng 6-7 triệu không, thì hoàn toàn khả thi ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nhập cư cơ học nó có thể xảy ra một cách dễ dàng. Người dân ở các cái nơi lân cận, và bây giờ Hà Nội rộng lớn như vậy thì cái khu lân cận của Hà Nội cũng rộng lớn theo, thì người đổ từ những cái tỉnh khác về Hà Nội để tham gia cuộc sống, rồi tham gia sinh hoạt, rồi tham gia sản xuất đầu tư, thì chắc chắn là trong 20 năm lên cái con số 6-7 triệu thì không phải là điều khó khăn. Thì Hồng Nga nghĩ là những người hoạch định chính sách họ tính như vậy để họ tính một cái tỷ trọng maximum là cao nhất, để cái áp suất cao nhất mà có thể xảy ra đối với cả dân số Hà Nội, để từ đó họ hoạch định những cái đường xá, rồi giao thông công cộng, rồi cơ sở hạ tầng vân vân cho cái con số 10 triệu hay là 14-15 triệu như vậy ạ.
12: Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 19 tháng 5 đã phê chuẩn tân đại sứ của Mỹ tại Việt Nam, đó là bà Jennifer Wicks McNamara. Cái họ McNamara thì đối với Việt Nam chắc là không lạ gì, nhưng mà không hiểu là có cái dính dáng gì hay không, Hồng Nga.
18: Dạ vâng, một câu hỏi rất thú vị. Thưa quý vị, là bà Jennifer Wicks McNamara, thực ra thì họ của bà là họ Wicks. Bố mẹ của bà là ông Gary và bà Elizabeth Wicks là giáo viên về hưu ở Minnesota. Thế còn McNamara là họ chồng bà, sau khi bà lấy chồng thì bà lấy thêm cái họ McNamara. Tất nhiên là nó gợi nhớ tới ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara mà đã từng trong cuộc chiến ở Việt Nam đó. Thế nhưng mà không có liên quan gì tới bà Jennifer Wicks McNamara. Cái việc mà đề cử bà ấy vào cái chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam đó thì nó đã manh nha được khoảng một năm nay rồi. Thế nhưng mà mới tới nay thì Thượng viện Mỹ thông qua cái chức vụ này cho bà ấy, và cũng chưa biết là bao giờ bà ấy sẽ tới Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà sang Việt Nam đó thì là bà ấy sẽ là nữ đại sứ đầu tiên trong 9 đại sứ Hoa Kỳ từ khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ.
12: Được biết bà Wicks là một quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ, giữ chức giám đốc văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống tại Tòa Bạch Ốc. Và bà đã giữ cái vị trí này từ năm 2012, tức là qua 4 đời Tổng thống Mỹ liên tiếp. Thì một cái nhân vật như vậy thì chắc là có rất là nhiều kinh nghiệm về chính phủ cũng như là về ngoại giao. Thì mỗi lần mà có những cái nhân vật như thế này mà được bổ nhiệm thì sẽ phải ra điều trần trước Thượng viện. Thì không hiểu là cái lúc điều trần như vậy thì bà nói gì, bà nghĩ rằng là bà sẽ xứng đáng với cái vai trò này như thế nào, và rồi sắp tới đây trong vai trò tân đại sứ của Mỹ ở Việt Nam thì bà có nói gì về cái ban giao Mỹ-Việt hay không hả Hồng Nga?
18: Dạ vâng, với cái background, tức là với những cái được huấn luyện rồi những cái hiểu biết và kinh nghiệm của bà ấy, thì là bà ấy có kinh nghiệm về quản trị công này, rồi bà có kinh nghiệm về cái việc hoạt động của chính phủ, của Bộ Ngoại giao và thậm chí là của cả lục quân Mỹ nữa. Bởi vậy cho nên là bà rất là dành về các chiến lược an ninh quốc gia, nhất là dưới thời của ông Donald Trump. Thì ông Nga cũng có đọc cái bản điều trần của bà ấy tại Quốc hội Mỹ khi mà bà ấy được nêu tên vào cái chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thì thấy rằng là bà ấy cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thôi. Thế nhưng mà chú trọng về cái thương mại là cái ưu tiên của ông Donald Trump trong cho cái quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ với tất cả các nước. Thì thấy bà cũng đưa ra những cái cam kết về thúc đẩy cái khả năng tiếp cận thị trường công bằng cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ ở Việt Nam. Thì những cái hàng hóa và dịch vụ đó thì nhấn mạnh là có công nghệ, rồi năng lượng và nông sản. Đồng thời thì cũng sẽ phát triển cái các chuỗi cung ứng mà có liên quan tới Việt Nam cho những cái hàng hóa mà có thể nhập vào Hoa Kỳ, và khuyến khích đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng như là ngược lại. Đó thì tất cả những cái chi tiết vừa rồi đó thì nó cho thấy là bà ấy cũng có một cái nhìn khá là chuẩn xác về cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay, đồng thời khá là cứng rắn và thực dụng cho cái quan hệ đó. Thì hôm qua cũng thấy là bà cũng có nhắc một vài câu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, thế nhưng mà cũng không có mạnh mẽ, cho thấy rằng là bà ấy sẽ nghiêng về những cái mà có thể thương thảo giữa hai bên và thúc đẩy cái đối thoại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để đạt được những cái mục tiêu, và trước mắt là những cái mục tiêu về kinh tế và thương mại cho Việt Nam và Mỹ ạ.
12: Nghe thì có vẻ là bà Wicks phù hợp trong vai trò đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, tại Hà Nội. Nhưng mà không hiểu là trong suốt thời gian làm phóng viên của Hồng Nga thì không biết Hồng Nga có những cái kỷ niệm gì với các đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội không? 8 vị đại sứ trước đó.
18: Vâng, Hồng Nga đã phỏng vấn có thể nói là cả 8 ông ấy rồi ạ. Bây giờ nghĩ lại thì và thấy rằng là họ cũng khá là khác nhau về tính cách. Bắt đầu từ ông Pete Peterson là một người mà từ quân ngũ chuyển sang, cho tới ông Donald Crittenbrink là một trong những cái nhà ngoại giao chuyên nghiệp, và ông Mark Knapper là một người mà cũng rất là ngoại giao và rất là khôn khéo trong cách ăn nói. Thì chúng ta thấy là các đại sứ ở Hoa Kỳ thì nó khác với cả đại sứ thí dụ như ở Anh Quốc chẳng hạn. Các đại sứ ở bên Anh thì hoàn toàn là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Thế nhưng mà những đại sứ đầu tiên của Mỹ ở Việt Nam thì là political appointee, tức là những người mà được Tổng thống giao cái nhiệm vụ đó và họ có thể là chưa bao giờ làm nghề ngoại giao như là ông Peterson chẳng hạn. Thế nhưng mà họ hoàn toàn bao giờ cũng rất là tận tụy với những cái trách nhiệm đối với người dân Mỹ mà chính phủ của họ và Tổng thống của họ giao phó.
12: Ông Gá đã phỏng vấn Ted Osius bao giờ chưa?
18: Đã phỏng vấn rồi ạ, vâng, có.
12: Có vẻ như nhân vật này, tôi không biết là có đúng hay không, nhưng mà được cảm tình đối với người dân Việt Nam hơn là mấy ông kia hả?
18: Dạ, ông Ted Osius là cũng là một người ở Việt Nam lâu, ông nói tiếng Việt tốt. Ông ấy cũng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, rất là nhiều kinh nghiệm. Và ông được lòng người Việt Nam bởi vì là ông thúc đẩy cái quan hệ về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất là mạnh mẽ. Hiện giờ thì ông Ted Osius vẫn đóng cái vai trò trong cái gọi là hội đồng về thương mại của ASEAN với Mỹ. Và bởi vậy cho nên là ông vẫn thường xuyên đi lại và làm việc với Việt Nam. Và bởi vậy cho nên là có lẽ là nếu mà không tập trung vào những cái vấn đề gai góc gây tranh cãi giữa hai bên mà chỉ tập trung vào thúc đẩy cái quan hệ ngoại giao kinh tế thì ông Nga nghĩ là Việt Nam họ cũng sẵn lòng là gạt bỏ tất cả cái hiềm khích và tỏ cái lòng trân trọng cũng như là kính trọng cái sự nỗ lực của các đại sứ trong cái hoạt động của họ tại Việt Nam thôi ạ.
12: Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
18: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.

0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và sau đây là vài phút cho phần quảng cáo trước khi tiếp tục chương trình tối nay với chuyên mục dịch vụ hữu ích. Xin quý vị đừng rời máy.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: Xin chào quý vị đang nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích của SBS Việt ngữ và xin chào Xuân Ngọc.
1: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả và xin chào chị Kim Anh. Tôi đang tò mò chủ đề hôm nay chúng ta nói về gì đây?
0: Ngoảnh đi ngoảnh lại thì chúng ta đã đi được gần nửa năm 2026 rồi đúng không Xuân Ngọc? Và chỉ còn ít tuần nữa thôi thì Úc sẽ chính thức bước qua một năm tài chính mới 2026-2027 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Mọi người không chỉ bận rộn với chuyện thuế má không mà đối với những ai đang nhận lương hưu age pension thì đây cũng là thời điểm rất là thích hợp để quý vị có thể xem lại các kế hoạch du lịch về việc một số người thì về Việt Nam tránh đông, nhất là các bác cao niên, hoặc là thăm gia đình trong những tháng sắp tới. Thì câu hỏi được đặt ra ở đây là tôi đi chơi như vậy rồi thì tiền hưu ở nhà liệu có bị Centrelink cắt giảm hay ảnh hưởng gì hay không?
1: Vâng, đây là một cái câu hỏi mà có lẽ là sẽ đánh trúng rất là nhiều những cái nhu cầu được trả lời của mọi người đấy, được nghe của mọi người đấy. Tôi cũng nghe các cái bậc cao niên chia sẻ khá nhiều về cái chuyện này. Và mỗi lần khi mà trở lại đấy thì đều nhờ con cái của mình xem là tình trạng tiền hưu hiện nay nó như thế nào, có kết nối lại được hay không, kết nối như thế nào đó. Bởi vì chúng ta đều biết là các bác thì không phải bác nào cũng giỏi tiếng Anh. Tôi không nói là dành bình thường đâu mà phải giỏi tiếng Anh cơ. Đó, các bác biết nhưng mà có thể là các bác không tới được. Đấy, cho nên các bác cần cái thông tin này. Thì theo một cái bài báo mà vừa được đăng tải gần đây đó, thì hiện nay có đến khoảng hàng trăm ngàn người đang nhận cái lương hưu tại Úc mỗi năm. Và bản thân ấy, hàng trăm ngàn người này rơi vào cái tình cảnh đó là hết tiền đó, hoặc là bị cắt giảm trợ cấp vì chúng ta không nắm rõ những cái luật tính thời gian của Centrelink khi mà xuất cảnh. Đấy, đặt câu hỏi với cả con cái thôi chưa đủ đâu. Đó.
0: Đúng rồi đó Xuân Ngọc, bởi vì mỗi lần á, mỗi khi mà nhắc đến cái việc đi du lịch nước ngoài hay là về Việt Nam thăm thân nhân á, thì các bác cao niên thường nhận lương hưu á, thường là hay nhắc đến cái cột mốc là 6 tuần của Centrelink, bởi vì cứ đi quá 6 tuần là cái tiền phụ cấp hưu trí, cái pension supplement là bị ảnh hưởng ngay đó Xuân Ngọc.
1: Nhưng mà theo cái ngân sách liên bang được công bố vào tuần trước đó, thì chính phủ đã có một cái thay đổi lớn để giúp cho các bác thảnh thơi hơn rồi. Các bác chú ý cái điều này nhá. Cụ thể đó là thời gian các bác có thể ở nước ngoài mà vẫn giữ nguyên được khoản phụ cấp hưu trí sẽ được tăng từ 6 tuần lên thành 12 tuần đấy. Đó, đó là cái mới nhất hiện nay đấy các bác.
0: Tính sơ sơ ra là khoảng gần 3 tháng hả Xuân Ngọc ha? Vậy thì hiện giờ cái khoản mà phụ cấp hưu trí, pension supplement, là khoảng bao nhiêu vậy Xuân Ngọc?
1: Theo những thông tin mà chúng tôi tìm hiểu đó trên các trang mạng của dịch vụ đấy, của chính phủ đó, thì mức phụ cấp hiện nay đó là 86.50 đô la mỗi 2 tuần, một fortnight đấy, cho người độc thân. Nó sẽ tính kiểu hơi thấp hơn một chút, đó là 65 đô la 20 cent cho mỗi người nếu là cặp vợ chồng. Đấy, hơi thấp hơn một chút nếu là cặp vợ chồng cho nó phù hợp đấy, với gia đình mà. Thì đây là cái khoản tiền mà chính phủ cấp thêm ngoài lương hưu cơ bản để giúp cho các bác trả tiền nước này, tiền điện thoại, tiền internet hay là tiền thuốc men, nói chung là những cái bill hàng ngày hàng tháng của chúng ta.
0: Mọi người nên nhớ đây là cái tiền trợ cấp hưu trí, tiếng Anh gọi là pension supplement, phân biệt với lại cái tiền gọi là lương hưu cơ bản, basic age pension. Đó, vậy là từ nay khi mà các bác hay là mọi người đi về Việt Nam hay là đi nước ngoài chơi khoảng gần 3 tháng thì mọi người vẫn được nhận được đủ tiền. Nhưng mà có một cái câu hỏi đặt ra đây, nếu như mà mọi người đi quá 12 tuần thì sao? Có phải là bị giảm xuống cái mức cơ bản như là theo cái luật cũ không vậy Xuân Ngọc?
1: Đấy, cái câu hỏi này mới là đánh trúng vấn đề mà chúng ta cần biết ngày hôm nay này. Quý vị theo dõi dịch vụ UX là quý vị nắm được ngay này. Mọi người đặc biệt lưu ý nhá, là sự nới lỏng này nó có tính hai mặt. Sau 12 tuần ở nước ngoài thì khoản phụ cấp hưu trí của các bác sẽ bị cắt hoàn toàn, chứ không phải là chỉ giảm xuống như trước đây nữa đâu.
0: Mọi người phải lưu ý là với những ai mà đi du lịch từ 6 cho đến 12 tuần thì rất là có lợi, bởi vì cái tiền phụ cấp đó vẫn được giữ nguyên, chứ không có phải bị giảm như trước đây là sau 6 đấy, tuần là bị
1: nhưng
0: giảm.
1: Nhưng mà nếu lâu hơn
0: nhưng mà nếu đi quá 12 tuần coi như là cái tiền phụ cấp đó sẽ bị cắt hoàn toàn. Vậy thì một cái trường hợp nữa là đối với những ai mà quyết định dọn hẳn về Việt Nam hoặc là sang một cái nước nào khác sinh sống thì sao vậy Xuân Ngọc?
1: Vâng, cái trường hợp này thì hoàn toàn khác nhé. Đây lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm trong chương trình này thì chúng ta chia sẻ thôi. Với trường hợp mà dọn đi định cư vĩnh viễn ở nước ngoài đó, theo thống kê thì thực ra cái khoản này, số lượng người này ít đó,
0: cũng ít.
1: Khoảng 3.000 người mỗi năm thôi. Tất nhiên là nó còn đặc thù của mỗi gia đình, mỗi cá nhân Đấy, họ có những cái lý do nhất định mà rời nước Úc, chứ còn về căn bản thì không nhiều. Thì cái khoản phụ cấp này nó sẽ bị cắt ngay lập tức kể từ lúc bước lên máy bay rời khỏi Úc, chứ không được giữ 12 tuần. Tức là khi mà chúng ta đã đưa ra quyết định rồi, chúng ta thông báo là tôi sẽ rời khỏi nước Úc vĩnh viễn, ví dụ tôi sẽ dưỡng già ở quê hương của tôi chẳng hạn, thì cắt ngay, không phải chờ đến 12 tuần nữa.
0: Không cần phải lăng tăng gì nữa.
1: Hợp lý thôi đúng không? Quyết định rõ ràng.
0: Nãy giờ thì chúng ta đang nói về cái gọi là phụ cấp hưu trí, là pension supplement. Vậy thì cái phần mà lương hưu cơ bản, base age pension, thì có thay đổi gì không vậy Xuân Ngọc?
1: Vâng, về lương hưu cơ bản thì vẫn cứ áp dụng các luật cũ thôi. Đặc biệt là quy tắc 26 tuần nhé. Đây là cái quy tắc nằm lòng của các bậc cao niên rồi. Tức là nếu mà các bác ở nước ngoài quá 26 tuần, tính sơ sơ khoảng nửa năm gì đó, thì tiền hưu cơ bản sẽ bị tính toán lại dựa trên số năm các bác sống và làm việc tại Úc. Xin các bác lưu ý cho điều này. Tất nhiên các bác sẽ hỏi cụ thể hơn đối với Bộ Dịch vụ Xã hội thì họ sẽ có thông tin cho từng trường hợp nhá. Nhưng mà về căn bản nó là thông tin chung nó là như thế. Còn nếu như dưới 35 năm cư trú thì tiền hưu cơ bản sẽ bị cắt giảm theo tỷ lệ. Tỷ lệ như thế nào thì chúng ta phải tìm hiểu thêm đối với những cái chuyên viên trong bộ nhá.
0: Vậy thì quay trở lại với cái phụ cấp hưu trí pension supplement 12 tuần mà nãy giờ chúng ta có đề cập tới, thì không biết là cái luật này bao giờ mới có hiệu lực vậy Xuân Ngọc?
1: Vâng, cái sự thay đổi này chính thức bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Bình thường mình vẫn hay biết cái mốc đó là mùng 1 tháng 7 các thứ đúng không? Hoặc là mùng 1 tháng 1 hàng năm, nhưng mà cái riêng cái sửa đổi này thì sẽ bắt đầu hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Xin nhớ cho điều đó ạ. Thì từ nay cho đến ngày đó thì luật 6 tuần cũ vẫn còn hiệu lực thôi. Cho nên là quý bác nào có chuyến bay trước ngày 20 tháng 9 năm 2026 thì vẫn phải hết sức cẩn thận và để ý cái mốc thời gian này.
0: Tóm lại là chúng ta chỉ cần nằm lòng hai điều thôi. Thứ nhất là cái mốc là ngày 20 tháng 9 tới đây. Và cái thứ hai là thời gian giữ phụ cấp hưu trí khi mà đi nước ngoài sẽ tăng lên từ 6 tuần lên 12 tuần. Và nếu đi quá cái mốc này thì tiền phụ cấp hưu trí sẽ bị cắt hoàn toàn. Dù đi ngắn ngày hay là dài ngày thì mọi người cũng hãy chủ động khai báo với Centrelink trước khi cất cánh để chúng ta có thể nhận được cái sự hỗ trợ trước khi đi và sau khi đi trở về. Cảm ơn Xuân Ngọc với những thông tin vô cùng thiết thực. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Kim Anh và Xuân Ngọc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kim Anh xin mến chào quý thính giả quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong giờ phát sóng thứ hai của chương trình. Bây giờ là 8 giờ tối giờ Đông Bộ Úc Châu. Thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức và câu chuyện đáng chú ý như sau. Nỗi lòng và sự thấp thỏm của các gia đình tại Úc khi có 11 công dân trên tàu viện trợ Gaza đang bị phía Israel tạm giữ. Tổng thống Trump lên tiếng về thỏa thuận với Iran giữa lúc căng thẳng leo thang. Chuyên mục Cao Niên Vui Sống cùng nghe bác sĩ Phan Đình Hiệp chia sẻ những giải pháp thiết thực giúp cho các bác cao niên tìm lại giấc ngủ ngon mỗi đêm. Và để mở đầu cho giờ phát thanh này, ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe bản tin nhanh cập nhật tối nay với sự trở lại của Xuân Ngọc.
1: Xuân Ngọc trở lại cùng quý thính giả trong bản tin thời sự cập nhật với một số nội dung chính. Giáo viên các trường công lập tại lãnh thổ thủ đô ACT bãi công lần đầu tiên sau 15 năm. Nhiều cáo buộc đáng báo động tại phiên điều trần về tính liêm chính của NDIS. Và Mỹ cùng ASEAN lần đầu tổ chức hội nghị các bộ trưởng về AI, trí tuệ nhân tạo. Sau đây là bản tin chi tiết. Lần đầu tiên sau 15 năm, các giáo viên và nhân viên các trường công lập tại lãnh thổ thủ đô ACT sẽ bãi công trong 2 giờ vào sáng thứ Sáu 22 tháng 5. Cuộc đình công khiến toàn bộ các trường công lập, bao gồm cả các trường chuyên biệt và mẫu giáo, phải đóng cửa cho đến 10 giờ 30 phút sáng. Nguyên nhân bắt nguồn từ những bất bình kéo dài giữa Hiệp hội Giáo dục Úc và Bộ Giáo dục có liên quan đến thỏa thuận doanh nghiệp mới, đặc biệt là các vấn đề về tình trạng thiếu nhân sự, quá tải công việc và quy mô lớp học tăng lên. Bộ Giáo dục Úc khuyến cáo phụ huynh chỉ đưa con đến trường từ sau 10 giờ 30 phút để bảo đảm an toàn, đồng thời cảnh báo nguy cơ kẹt xe. Các tuyến xe buýt trường học vẫn chạy theo lịch trình thông thường. Nếu chính phủ không đưa ra tiến triển có ý nghĩa thì công đoàn cảnh báo sẽ leo thang hành động trong giai đoạn tiếp theo. Đến với lĩnh vực bảo hiểm khuyết tật NDIS, một phiên điều trần của Nghị viện về tính liêm chính của chương trình NDIS vừa ghi nhận nhiều cáo buộc đáng báo động, thúc đẩy các lời kêu gọi tăng cường bảo vệ người tố giác. Tại đây, tổ chức Deadlight Australia đã phản ảnh tình trạng người khuyết tật bị xem như máy rút tiền ATM, đồng thời dẫn chứng một vụ mà nhân viên hỗ trợ tự ý đánh chìa khóa nhà của một học viên khiếm thính mà họ không hề hay biết. Đáng ngại hơn, nhiều người không muốn báo cáo sai phạm vì coi Ủy ban Chất lượng và Bảo vệ là lỗ hổng do quá trình thiếu tiếp cận và phản hồi kém hiệu quả. Trước tình hình đó, các luật sư và đại diện từ mạng lưới biện hộ cho người khuyết tật Úc, DANA, đã nhấn mạnh tính cấp bách của một hệ thống khiếu nại đáng tin cậy để bảo vệ cho những người dũng cảm lên tiếng. Ủy ban dự kiến sẽ đưa ra báo cáo chính thức vào ngày 2 tháng 7. Đến với Queensland, một phụ nữ 71 tuổi đã qua đời sau khi bị xe cảnh sát 4 bánh tông phải ở vùng cực bắc Queensland. Cảnh sát đã sơ cứu sau vụ va chạm ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, thế nhưng người phụ nữ đã qua đời tại bệnh viện Cairns. Phó ủy viên cảnh sát John Timms cho biết sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra.
2: I can assure

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS Audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Để thông báo, sẽ thực hiện những thay đổi về tập trung nỗ lực nghiên cứu và những lĩnh vực có thể mang lại tác động quốc gia lớn nhất. CSIRO cho biết họ sẽ duy trì năng lực khoa học khí hậu và tiếp tục cung cấp dữ liệu, mô hình và kịch bản cần thiết để hỗ trợ việc đưa ra quyết định ở Úc và trên toàn thế giới. Trong một diễn biến liên quan đến môi sinh, một nhóm bảo tồn đã kêu gọi chính phủ liên bang hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động khai thác san hô tự nhiên ở dạng san hô Great Barrier Reef. Mỗi năm, san hô được khai thác từ dạng san hô này và bán cho các thủy cung ở nước ngoài. Mặc dù có những giới hạn được áp đặt, Hiệp hội Bảo tồn Biển Úc cho rằng ngành công nghiệp này cần phải chuyển đổi và nuôi trồng san hô trong bể. Simon Miller của Hiệp hội cho biết sự thay đổi này sẽ bảo vệ việc làm và dạng san hô.
4: Now that solution already exists. The fishes, they already have aquaculture facilities.
3: Ông Miller nói, giải pháp đó đã tồn tại. Ngư dân đã có các cơ sở nuôi trồng thủy sản, và do đó họ có thể nuôi trồng san hô trong bể. Như vậy, hoạt động thương mại và các công việc trong khu vực có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng chúng ta cần chính phủ hỗ trợ để chấm dứt việc khai thác san hô tự nhiên. Đến với một diễn biến quốc tế, ngày 20 tháng 5, Hội nghị Bộ trưởng Mỹ-ASEAN về trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên đã diễn ra tại Singapore. Sự kiện này do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jacob Helberg chủ trì bên lề hội nghị ASEAN Tech Singapore, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Tại đây, các bộ trưởng kinh tế số ASEAN và đại diện ngành công nghiệp của Mỹ đã thảo luận về vai trò chuyển đổi của AI. Thứ trưởng Helberg đã giới thiệu sáng kiến công nghệ và an ninh PacSilica nhằm xây dựng mạng lưới đối tác tin cậy, bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu và thúc đẩy đầu tư tại Đông Nam Á. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển và quản lý AI thông qua chương trình xuất khẩu AI của Mỹ. Nỗ lực này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mang lại lợi ích cho tổng dân số chung là 1 tỷ người của cả hai khu vực.

0: Quý vị vừa nghe bản tin nhanh cập nhật của SBS Việt ngữ cùng với Xuân Ngọc. Và tiếp theo chương trình tối nay, mời quý vị cùng nghe một số bài tường thuật từ nước Úc cũng như là quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng muốn thấy ít người thiệt mạng hơn là nhiều người, trong bối cảnh Iran đang xem xét đề xuất mới nhất từ Hoa Kỳ. Dù cả hai phía tiếp tục duy trì kênh ngoại giao thông qua trung gian, nhưng mà căng thẳng vẫn gia tăng với các tuyên bố cứng rắn. Ông Trump nhiều lần đe dọa sẽ tiếp tục tấn công Iran, trong khi Tehran cũng đáp trả bằng những cảnh báo của riêng mình. Hương Lan tổng hợp chi tiết. Mời quý vị cùng nghe.
1: Iran cho biết đang xem xét đề xuất mới nhất từ Hoa Kỳ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối cùng và cảnh báo Washington có thể sẽ làm một số điều khá khó chịu nếu Tehran không đồng ý với thỏa thuận. Ông Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận hoặc Washington sẽ có những hành động mạnh tay hơn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mình không vội vàng đạt được thỏa thuận này.
2: Chúng tôi sẽ có thỏa thuận, sẽ phải làm vài điều khá khó chịu, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn thay vì nhiều người.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghai cho biết, Iran đã nhận được các đề xuất từ phía Mỹ thông qua trung gian là Pakistan và hiện đang xem xét. Ông nhắc lại những yêu cầu của Tehran, bao gồm việc giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Iran là Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ muốn tái khởi động chiến tranh sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công nếu Iran không đồng ý thỏa thuận hòa bình. Ông Ghalibaf cảnh báo Iran sẽ có phản ứng mạnh mẽ, còn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bất kỳ cuộc chiến mới nào cũng sẽ lan rộng vượt ra ngoài Trung Đông.
2: Các động thái công khai và bí mật của đối phương cho thấy

0: dù gây áp lực kinh tế và chính trị, họ vẫn chưa từ bỏ mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới.
1: Lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 4 đã tạm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, vốn gây biến động mạnh cho kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thay vì giao tranh trực tiếp, hai bên hiện tiếp tục đấu khẩu và đe dọa lẫn nhau. Ông Trump nhiều lần cảnh báo sẽ có hành động quân sự mới, trong khi Iran cũng đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn. Vệ binh cách mạng Iran hôm thứ Tư tuyên bố:
0: nếu hành động gây hấn nhắm vào Iran tái diễn, cuộc chiến khu vực đã được cảnh báo sẽ lần này lan rộng, vượt xa khu vực và các đòn đáp trả hủy diệt của chúng tôi sẽ nghiền nát các ông.
1: Dù vậy, hai bên vẫn tiếp tục các cuộc trao đổi ngoại giao thông qua Pakistan nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chính thức chấm dứt chiến tranh. Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn các nguồn ngoại giao cho biết Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Tehran, chuyến thăm thứ hai của ông chỉ trong chưa đầy một tuần. Giá dầu thế giới đã giảm hơn 5% hôm thứ Tư nhờ kỳ vọng có thể đạt được thỏa thuận. Ngoại trưởng Saudi Arabia, hoàng tử Faisal bin Farhan, ca ngợi quyết định của ông Trump khi trao cơ hội cho ngoại giao, đồng thời kêu gọi Iran hãy nắm lấy cơ hội để tránh những hậu quả nguy hiểm từ leo thang xung đột. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, cho biết quân đội nước này đang ở mức cảnh giác cao nhất và sẵn sàng cho mọi diễn biến. Ông Trump hiện cũng đang chịu áp lực trong nước khi giá năng lượng tăng cao bắt đầu ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ. Dù lệnh ngừng bắn đã chấm dứt giao tranh, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, vẫn chưa được mở lại hoàn toàn. Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết, trong vòng 24 giờ qua đã cho phép 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz sau khi được phối hợp và bảo đảm an ninh. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết, lính thủy đánh bộ Mỹ đã kiểm tra một tàu chở dầu mang cờ Iran tại vịnh Oman vì nghi ngờ vi phạm lệnh phong tỏa. Theo CENTCOM, sau khi kiểm tra, tàu đã được cho phép tiếp tục hành trình nhưng bị yêu cầu đổi hướng. Cơ quan này cho biết, Mỹ đã chuyển hướng tổng cộng 91 tàu thương mại nhằm bảo đảm việc thực thi lệnh phong tỏa. Tương lai của eo biển Hormuz hiện là một trong những điểm bất đồng lớn nhất trong đàm phán. Nếu không đạt được thỏa thuận, nhiều chuyên gia lo ngại kinh tế toàn cầu sẽ chịu tác động nghiêm trọng khi nguồn dự trữ dầu trước chiến tranh dần cạn kiệt. Eo biển này cũng là tuyến vận chuyển khoảng 1/3 lượng phân bón toàn cầu. Việc gián đoạn nguồn cung đang khiến giá thực phẩm tăng và có nguy cơ gây thiếu hụt trên diện rộng. Hôm thứ Tư, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng giá lương thực toàn cầu nghiêm trọng và một cú sốc hệ thống lương thực toàn cầu nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật từ Hương Lan. Những tuyên bố vừa mềm mỏng nhưng cũng đầy răn đe từ cả hai phía Washington và Tehran cho thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng hạt nhân và địa chính trị này vẫn còn là một chặng đường dài phía trước. Rời những căng thẳng ngoại giao tại Trung Đông, chúng ta cùng chuyển sang một tin tức đau lòng vừa xảy ra tại bang California, Hoa Kỳ. Một vụ tấn công đẫm máu mang động cơ thù hận lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực súng đạn tại quốc gia này. Cảnh sát và FBI đang tiến hành điều tra một vụ xả súng gây chết người tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, Hoa Kỳ, và đang được xem đây là một vụ án thù hận. Ba người đàn ông thiệt mạng cũng đã được ca ngợi vì lòng dũng cảm khi đã thu hút sự chú ý của những kẻ tấn công ra khỏi trường học nằm cạnh nơi thờ cúng. Deborah Crocky và Phan Bách tường thuật sau đây.
1: Tại thành phố San Diego của Mỹ, trưởng giáo Taha Hassan đã chủ trì một buổi lễ tưởng niệm cùng các thành viên cộng đồng để tưởng nhớ ba nạn nhân của vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo. Họ đã bị bắn chết tại nhà thờ Hồi giáo vào đầu tuần này bởi hai thiếu niên chỉ mới 17 và 18 tuổi, những người sau đó cũng được tìm thấy đã chết.
2: We are here to honor Brother Amin Abdullah.
3: Chúng ta ở đây để tưởng nhớ các anh em Amin Abdullah, Brian Climax. Chúng ta ở đây để tưởng nhớ Mansour Kaziha, Abu Aiz và người anh của Abu Aiz.
1: Ông đã được các lãnh đạo của các tôn giáo khác tham gia trong buổi lễ, bao gồm mục sư Kerry Allison của nhà thờ Rice United Presbyterian.
4: We will hold each other.
5: Chúng ta sẽ nâng đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ khẳng định lẫn nhau, và với khả năng của Chúa hoạt động thông qua chúng ta, tình yêu sẽ lớn hơn thù hận.
1: Ba người đàn ông thiệt mạng trong vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo đã được ca ngợi là những thành viên được yêu mến và kính trọng trong cộng đồng, những người luôn nghĩ đến người khác. Cảnh sát trưởng San Diego là Scott Wall cho biết những giây phút cuối cùng của họ phản ánh điều đó, với việc hai người đàn ông đã dụ những kẻ tấn công ra bãi đậu xe của nhà thờ Hồi giáo, và nhân viên bảo vệ tại trung tâm Hồi giáo cũng hành động để ngăn chặn các thiếu niên này vào một trường học bên cạnh nhà thờ Hồi giáo.
6: He immediately observed the threat.
3: Anh ấy ngay lập tức nhận thấy mối đe dọa đối với tất cả mọi người tại nhà thờ Hồi giáo. Anh ấy bắt đầu nổ súng vào chúng. Cả hai nghi phạm đều bắn trả. Bạn có thể thấy nhân viên bảo vệ với lấy bộ đàm và phát lệnh phong tỏa. Sau đó, nhân viên bảo vệ tiếp tục đấu súng với hai nghi phạm này. Hành động của anh ấy chắc chắn đã làm chậm và đánh lạc hướng, và rồi cuối cùng ngăn chặn hai cá nhân này tiếp cận các khu vực rộng lớn hơn của nhà thờ Hồi giáo, nơi có tới 140 trẻ em ở trong phạm vi 4,5 mét so với các nghi phạm này. Thật bi thảm, anh ấy đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng đó.
1: Trong đó, Mark Romilly là thám tử FBI dẫn đầu cuộc điều tra cho biết hai thiếu niên chịu trách nhiệm về vụ tấn công đã gặp nhau trên Internet khi họ cùng chia sẻ quan điểm thượng đẳng da trắng.
5: Các nạn nhân đã thiệt mạng đã đến đó để giúp đỡ những người khác, trở thành một phần của cộng đồng cùng nhau sống trong hòa bình. Nhưng thay vào đó, họ lại phải đối mặt với những thiếu niên dường như đã bị cực đoan hóa trên mạng, tin rằng họ không thuộc về nơi đó bởi vì vẻ bên ngoài hoặc là nơi mà họ thờ phượng.
1: Thế nhưng, vụ xả súng này cũng là vụ tấn công mới nhất và các nơi thờ tự và diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa và tội ác thù hận nhắm vào cộng đồng Hồi giáo và Do Thái ngày càng gia tăng kể từ khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu, buộc phải tăng cường an ninh. Bác sĩ nội khoa Sarah Efferkey thường xuyên đến nhà thờ Hồi giáo ở San Diego nói rằng rõ ràng có những vấn đề rộng hơn cần được giải quyết.
7: I mean, this is a rampant issue in this country, the shooting.
8: Ý tôi, đây là một vấn đề nghiêm trọng ở đất nước này, đại dịch xả súng, và tôi nghĩ mọi người đang lo lắng về một đại dịch sức khỏe tâm thần. Chúng ta cần thực sự tập trung vào sức khỏe tâm thần. Chúng ta cần tập trung vào lý do tại sao mọi người dùng đến bạo lực. Và điều thứ hai là chứng sở Hồi giáo, sự thù hận và thông tin sai lệch.
1: Trong đó, các cuộc thảo luận công khai xung quanh cộng đồng Hồi giáo và hành động của các nhân vật công chúng đã bị xem xét kỹ lưỡng sau vụ tấn công. Ramla Said đến từ Tổ chức Hợp tác vì sự tiến bộ của người Mỹ mới.
9: The state-funded demonization of Muslim Americans
5: Việc nhà nước tài trợ cho việc bôi nhọ người Mỹ gốc Hồi giáo và bầu không khí kỳ thị chống Hồi giáo do Tổng thống và các đồng minh theo chủ nghĩa dân tộc, cơ đốc giáo da trắng của ông ta thúc đẩy đã đặt cộng đồng của chúng ta vào một mục tiêu cấp bách.
1: Trong đó, thư ký Hội đồng các tổ chức Hồi giáo Hoa Kỳ là Usama Jamal cho biết các viên chức nhà nước và các nhà lãnh đạo chính trị có trách nhiệm định hình các cuộc thảo luận công khai.
8: Những người nắm giữ vị trí và có tầm ảnh hưởng phải thể hiện sự cẩn trọng và khả năng lãnh đạo tốt hơn. Vì ngôn từ kích động có những hậu quả thực tế, góp phần tạo ra một bầu không khí khiến những thảm kịch như thế này có thể xảy ra.
1: Trong đó, những quan điểm tương tự cũng đang được bày tỏ ở Úc. Người phát ngôn của Hiệp hội Hồi giáo Lebanon ở Úc là Gamen Hayes đã kêu gọi chính phủ Lebanon, chính phủ Albanese hành động tại địa phương, nói rằng cộng đồng Hồi giáo Úc đang lo sợ những sự kiện tương tự có thể xảy ra trên đất Úc. Trong đó, đặc phái viên của Úc về chống lại chứng sợ Hồi giáo là Atab Malik đã đưa ra một tuyên bố nói rằng những lời lẽ kích động ngày càng nhắm vào cộng đồng Hồi giáo và kiểu nói đó có những hậu quả thực tế. Ông kêu gọi chính phủ liên bang khẩn trương đáp ứng các khuyến nghị của ông để chống lại chứng sợ Hồi giáo.
3: Trong hai tuần đầu tiên sau vụ tấn công khủng bố Bondi, các vụ việc bài Hồi giáo đã tăng vọt 740%. Các vụ việc nhắm vào người Hồi giáo ngày càng liên quan đến bạo lực. Trên khắp đất nước, cộng đồng Hồi giáo đang cảm thấy lo lắng và dễ bị tổn thương.
1: Trở lại San Diego, thị trưởng thành phố Todd Loria đã hứa sẽ có hành động cứng rắn.
5: Tôi muốn bảo đảm với cộng đồng Hồi giáo của chúng ta rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo đảm rằng các bạn có thể cảm thấy an toàn trong thành phố này và sẽ không tiếc bất kỳ nguồn lực nào để chắc chắn rằng các cơ sở và địa điểm tôn giáo của chúng ta được bảo vệ trong thời điểm nhạy cảm này.
1: Còn Ramlah Sayed nói rằng Trung tâm Hồi giáo luôn là một tấm gương về sự đoàn kết.
8: Trung tâm Hồi giáo là một hình mẫu quốc gia về việc nuôi dưỡng và xây dựng tình đoàn kết liên tôn giáo. Cộng đồng của chúng tôi đang vô cùng đau buồn. Chúng tôi kinh hoàng trước sự thù hận và thành kiến đã châm ngòi cho hành động bạo lực này.
1: Đối với trưởng giáo Hassan, cộng đồng quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước theo hướng tích cực. Còn sinh viên Rim Adder nằm trong số những người tham dự buổi cầu nguyện và nói rằng họ quyết tâm đóng góp phần của mình.
5: Điều quan trọng là tôi phải có mặt ở đây ngày hôm nay bởi vì chúng ta cần cho cộng đồng thấy và cách chúng ta sát cánh bên nhau. Mặc dù điều gì xảy ra trong tương lai hay bất cứ điều gì khác, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
1: Nếu bạn hoặc người bạn của bạn cần hỗ trợ, hãy gọi cho Beyond Blue theo số 1300-224-636 hoặc gọi cho Lifeline theo số 131114. Empress Multicultural Mental Health hỗ trợ những người đến từ các nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng. Dịch vụ giới thiệu dành cho nam giới do tổ chức No to Violence điều hành và có thể liên hệ qua số điện thoại 1300-766-491.
0: Sự hy sinh dũng cảm của ba người đàn ông tại San Diego đã ngăn chặn một thảm kịch lớn hơn có thể xảy ra cho các em nhỏ tại ngôi trường bên cạnh, nhưng nó cũng đã để lại nỗi đau thắt lòng và một dấu hỏi lớn về bài toán an ninh tại các cơ sở tôn giáo. Cuộc điều tra của FBI hiện vẫn đang được ráo riết tiến hành. Và sau đây mời quý vị cùng dành ít phút cho phần thông tin thương mại trước khi tiếp tục chương trình tối nay.
9: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
12: SBS Chill.
13: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: Far from the partisan politics of Canberra.
16: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Thưa quý vị, sau đây là một bài tường thuật khác về nước Úc. Chính phủ Úc đang khẩn trương xác minh tình trạng của 11 công dân bị lực lượng Israel chặn giữ khi tham gia đoàn tàu viện trợ hướng đến Gaza, trong bối cảnh gia đình họ bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và cho biết là chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về nơi ở hay là điều kiện giam giữ của những người thân của mình. Các nhà hoạt động được cho là đã được đưa đến thành phố Ashdod trước khi chuyển tới cơ sở giam giữ, sau khi các tàu viện trợ bị chặn trên vùng biển quốc tế. Hương Lan tổng hợp tin tức từ Reuters. Mời quý vị cùng nghe.
17: Một người Úc tham gia đoàn tàu viện trợ hướng đến Gaza đã bị lực lượng Israel chặn lại và được cho là đã được đưa tới thành phố Ashdod của Israel, nơi họ dự kiến sẽ bị chuyển tới một nhà tù, trong khi gia đình tại Úc đang lo lắng chờ đợi thông tin. Chính phủ Úc hôm thứ Hai cho biết đang khẩn trương tìm kiếm thông tin về tung tích và tình trạng của 11 nhà hoạt động người Úc bị phía Israel bắt giữ sau khi các đoàn tàu trong đoàn viện trợ tới Gaza bị chặn lại. Các tàu này thuộc đoàn Global Sumut Flotilla đã khởi hành lần thứ ba từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm, sau khi những nỗ lực trước đó nhằm đưa viện trợ đến Gaza bị Israel chặn lại trên vùng biển quốc tế. Hôm thứ Tư, đại diện truyền thông của đoàn tàu nói với SBS News rằng kể từ khi đoàn bị chặn, không ai còn liên lạc được với các nhà hoạt động và gia đình của họ cũng không biết họ đang ở đâu. Người phát ngôn cho biết các gia đình đang rất căng thẳng, lo lắng và chỉ mong chính phủ làm nhiều hơn nữa. Trước khi bị bắt giữ, nhiều người Úc tham gia đoàn tàu cho biết họ dự định tuyệt thực nếu tiếp tục bị Israel giam giữ lần nữa. Tuy nhiên, hiện chưa có liên lạc để xác nhận liệu họ có đang tuyệt thực hay không. Bà Jacinta McEwen, mẹ của một người trong đoàn tên Surya McEwen nói, bà đang trong trạng thái cảnh giác cao độ và luôn ngồi chờ điện thoại.
8: Tôi ghét khoảng thời gian này khi mà chúng tôi không biết họ bị đưa đi đâu. Trong khi trước đây họ thường bị đánh đập, bị nhét vào các container trên tàu, nhà tù, rồi bị dội nước biển lạnh cống. Họ thường nhắm vào những người trông giống Surya. Surya tin rằng im lặng trước nạn diệt chủng cũng là đồng lõa. Con tôi luôn đứng lên vì điều đúng đắn. Giờ đây, tôi cần thế giới đứng lên vì con trai của tôi và những người đồng hành của cháu.
17: Một ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên Hiệp Quốc, tổ chức này không đại diện cho toàn bộ Liên Hiệp Quốc, đã từng kết luận vào tháng 9 rằng Israel đang thực hiện hành vi diệt chủng tại Gaza. Phía Israel nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Jessica Mamoni, một học giả nghiên cứu quan hệ giữa Hồi giáo và phương Tây, đồng thời là người phát ngôn cho gia đình McEwen, cho biết có thông tin những người trên đoàn flotilla, bao gồm cả công dân Úc, đã đến Ashdod và sẽ bị chuyển tới nhà tù Ketziot. Nhóm này cũng chia sẻ hình ảnh binh sĩ Israel trên một con tàu mang biểu tượng của Global Sumut Flotilla đang tiến vào cảng. Khoảng 40 người, bao gồm thân nhân của các nhà hoạt động, đã tổ chức một buổi canh thức lúc rạng sáng bên ngoài Kirribilli House ở Sydney hôm thứ Tư trong sự hiện diện đông đảo của cảnh sát. Họ kêu gọi chính phủ Úc yêu cầu trả tự do an toàn cho các công dân Úc và công khai lên án các vụ bắt giữ này. Nhà hoạt động Ethan Floyd nói,
1: Israel không thể tiếp tục hành động mà không bị trừng phạt trong khi vi phạm luật pháp quốc tế và thực hiện các hành vi bạo lực đối với công dân Úc.
17: Floyd là một trong sáu nhà hoạt động người Úc từng bị quân đội Israel bắt giữ ngoài khơi hồi cuối tháng 4 khi tham gia một chuyến viện trợ Gaza trước đó của Flotilla. Những người tham gia Flotilla đã được trả tự do tại đảo Crete của Hy Lạp vào đầu tháng 5 sau khi bị quân đội Israel chặn ngoài khơi hòn đảo này. Khi đó, ban tổ chức cho biết ba người Úc bao gồm Floyd, Schofield và O'Connor đã phải nhập viện sau khi được thả vì bị thương, đồng thời nói rằng họ đã bị bạo lực và đối xử tệ bạc khi ở trên tàu Israel. Bảy công dân Úc khác cũng từng bị lực lượng phòng vệ Israel bắt giữ trong một chuyến flotilla Sumut khác hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Floyd nói vào hôm thứ Tư.
1: Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc trục xuất đại sứ Israel, chấm dứt hoạt động buôn bán vũ khí hai chiều với Israel và áp đặt các biện pháp trừng phạt chính trị và kinh tế thực sự đối với quốc gia ngoài vòng pháp luật này.
17: Người phát ngôn của Ngoại trưởng Penny Wong cho biết hôm thứ Tư rằng chính phủ Úc đang làm việc với giới chức Israel về tình trạng của các công dân Úc bị bắt giữ và chuẩn bị thăm lãnh sự trong thời gian sớm nhất.
8: Chúng tôi muốn tất cả công dân Úc bị giam giữ được trả tự do càng sớm càng tốt. Các quan chức Úc tiếp tục nhấn mạnh với Israel rằng chúng tôi mong đợi mọi người bị giam giữ phải được đối xử nhân đạo, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
17: Hôm thứ Ba, 10 quốc gia đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào đoàn flotilla và những gì họ gọi là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Pakistan đăng trên mạng xã hội X và được đồng ký bởi Ngoại trưởng của các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Tây Ban Nha, Colombia, Libya, Maldives và Jordan. Tuyên bố mô tả flotilla là một sáng kiến nhân đạo dân sự ôn hòa, bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của những người tham gia dân sự và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho họ. Trong vụ chặn mới nhất, lực lượng Israel đã nổ súng vào ít nhất 2 tàu thuộc đoàn Global Sumut Flotilla, theo video và lời kể của ban tổ chức. Israel khẳng định không sử dụng đạn thật và không có thương vong.
1: Không có thời điểm nào sử dụng đạn thật sau nhiều lần cảnh báo các biện pháp không gây chết người đã được sử dụng đối với các tàu, chứ không nhắm vào người biểu tình như một biện pháp cảnh báo. Không có người biểu tình nào bị thương trong các sự việc này.
17: Global Sumut Flotilla sau đó cho biết toàn bộ 50 tàu trong đoàn đã bị chặn tại Đông Địa Trung Hải với 428 người từ hơn 40 quốc gia bị bắt giữ, bao gồm 78 công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Israel nói tất cả 430 nhà hoạt động đã được chuyển sang tàu Israel và đang trên đường tới Israel. Họ cũng cho biết các nhà hoạt động sẽ được gặp đại diện lãnh sự của nước mình. Hiện chưa rõ vì sao mà số người Israel và flotilla công bố lại có sự khác biệt. Bộ Ngoại giao Israel trước đó viết trên mạng xã hội X hôm thứ Hai rằng nước này sẽ không cho phép bất kỳ hành động phá vỡ nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp ở Gaza. SBS News cho biết đã liên hệ lực lượng phòng vệ Israel để yêu cầu bình luận. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 cá nhân liên quan đến flotilla mà họ gọi là ủng hộ Hamas. Các nhà hoạt động ủng hộ Palestine cho rằng Israel và Mỹ đang đánh đồng việc lên tiếng bảo vệ quyền của người Palestine với việc ủng hộ lực lượng Hamas. Người Palestine và các tổ chức cứu trợ quốc tế cho biết nguồn cung viện trợ đến Gaza vẫn chưa đủ, dù lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 10 có bao gồm cam kết tăng viện trợ. Phần lớn trong hơn 2 triệu người dân Gaza đã phải di dời. Nhiều người hiện sống trong những ngôi nhà bị bom phá hủy hoặc các lều tạm dựng trên bãi đất trống, ven đường hay trên đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy. Israel, quốc gia kiểm soát mọi lối vào dải Gaza, đã phủ nhận việc ngăn cản nguồn cung cho người dân tại đây.

0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật với Hương Lan. Thưa quý vị, áp lực từ dư luận và nỗi lo âu của các gia đình đang đặt ra một thử thách ngoại giao không nhỏ cho chính phủ Úc trong việc bảo hộ công dân tại vùng chiến sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới về vấn đề này. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh giờ 2 của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh và mời quý vị cùng dành ít phút cho phần thông tin thương mại trước khi đến với chuyên mục Cao niên vui sống.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Là một bác sĩ, tôi luôn nghe tiếng chuông báo động suốt ngày, thiết bị theo dõi, nút gọi. Nhưng có một tiếng chuông báo động mà chỉ có bạn mới có thể nghe thấy thôi. Đó là tiếng chuông báo động từ bên trong bạn. Bệnh nhân và người thân của họ có thể là người đầu tiên nhận ra khi có điều gì đó không ổn. Vì thế, nếu bạn đang ở trong bệnh viện và bạn cảm thấy bản thân hay người bạn đang chăm sóc trở nặng, hãy nhớ rằng tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy sử dụng quy trình Raise It để nêu lên những lo ngại của bạn tại bất cứ bệnh viện công hoặc dịch vụ y tế nào tại New South Wales. Hãy truy cập trang mạng health.nsw.gov.au/raise it để tìm hiểu các bước thực hiện. Chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ bạn.
4: Thế giới của phim truyện từ nhiều nước đều có mặt trên SBS World Movies. Xem miễn phí 24 giờ hàng ngày trên kênh 32 hoặc SBS On Demand. Mang đến cho bạn thế giới phim truyện đoạt giải, thể thao quốc tế và phim tài liệu gây cảm hứng hay thách đố định kiến. SBS Thế giới của điều khác biệt. Xem SBS trên kênh 30 và SBS Viceland trên kênh 31.
5: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplained.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Và sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cao niên vui sống. Thưa quý vị, giấc ngủ chính là khoảng thời gian quý giá để cơ thể có thể nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng sau một ngày dài. Đối với các bậc cao niên, khi sức khỏe đã có phần giảm sút và cơ thể dễ mệt mỏi, thì một giấc ngủ sâu lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, thực tế là không ít của ông, của bà lại thường xuyên gặp tình trạng trằn trọc và khó ngủ cả đêm. Làm thế nào để cải thiện tình trạng này? Trong chương trình hôm nay, bác sĩ đa khoa Phan Đình Hiệp đến từ Melbourne sẽ cùng chúng ta tìm ra những giải pháp thiết thực nhất. Mời quý vị cùng nghe chi tiết sau đây.
7: Và kính chào anh Phan Bách và quý khán thính giả của Ban Việt ngữ Đài SBS. Rất vui được gặp lại quý vị.
8: Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu ngạn ngữ có nói rằng ăn được ngủ được là tiên, thì những người cao tuổi thường hay bị chứng mất ngủ. Tại sao mà các bác cao niên lại mất ngủ, thưa bác sĩ?
7: Cảm ơn anh. Đây là một cái tình huống mà rất hay gặp khi mà làm việc ở phòng khám. Nhiều khi cái lý do người lớn mất ngủ á là bởi vì cái hệ thống, chúng ta biết rằng cái hệ thống cái chất gọi là chất melatonin, cái chất đó thường thường khi mà chúng ta lớn tuổi á thì nó bị ảnh hưởng, nó làm giảm so với cả người trẻ. Và những cái mặt đó nó có thể gây ra cái sự khó vào giấc ngủ của bệnh nhân. Chưa kể người lớn tuổi thì như chúng ta biết thường là giấc ngủ dễ nông, dễ tỉnh và thức rất sớm. Ngoài ra, khi lớn tuổi chúng ta có nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn như là các bệnh lý kèm theo hoặc những rối loạn tâm lý hay là những thuốc mà chúng ta uống có thể nó ảnh hưởng đến ngủ, chưa kể là những thói quen hàng ngày, nhiều thói quen có thể không tốt. Và nói tóm lại, đặc biệt với người lớn tuổi thì những cái yếu tố trên cộng với yếu tố giảm tiết cái chất gọi là melatonin nó sẽ làm khó ngủ ở người lớn tuổi.
8: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu mà mình bị giảm chất melatonin ở trong cơ thể đó thì có thể bổ sung bằng cách nào trước bàn tới những cái nguyên nhân khác thưa bác sĩ?
7: Dạ thưa anh, là cái chất melatonin có thể bổ sung bằng đường uống. Chúng ta biết là có các loại thuốc melatonin. Tuy nhiên, nói đến người lớn tuổi bởi vì nó có nhiều yếu tố chứ không chỉ có cái melatonin thôi. Thành ra đó, melatonin chỉ là một liệu pháp, một cái loại thuốc mà có thể thử dùng trên người lớn tuổi để coi mất ngủ hay không. Nhưng mà chúng ta biết là nhiều nguyên nhân khác và chúng ta nên tìm ra để mà loại trừ những điều đó hoặc là thay đổi lối sống, thay đổi cách ngủ thì có thể giúp chúng ta ngủ dễ hơn.
8: Dạ thưa bác sĩ, theo chúng tôi biết thì có một thuốc cũng tên là melatonin, đó là một loại thuốc ngủ nhẹ, thì có phải là cho bệnh nhân uống thuốc ngủ hay sao ạ? Mà nhiều người không muốn uống thuốc ngủ, thưa bác sĩ.
7: Thực ra cái melatonin nó dùng được cho một số bác, tức là có một số bác bệnh mất ngủ mà dùng thuốc đó thì lại có khả năng giúp cho phục hồi giấc ngủ. Nhưng mà chúng ta đã nói là có nhiều lý do, cho nên quan trọng nhất là các bác nên tranh thủ đi gặp bác sĩ gia đình, thì người ta sẽ tìm ra nguyên nhân. Ví dụ như mẹ thường gặp ở bệnh phòng khám chẳng, có thể là rất nhiều khi các cái bệnh khác. Ví dụ có những người bị bệnh về tim mạch, có những người bệnh về sa sút trí tuệ, chúng ta nói là cái đó là khá nhiều đúng không? Hoặc là một số người là lớn tuổi chúng ta thuốc huyết áp, một số thuốc lợi niệu, tức là lợi tiểu đó. Tất cả những cái đó, để những người lớn tuổi bệnh lý như là đau khớp, thoái hóa khớp, đau lưng, mình không điều trị chẳng. Những cái đứa đó nó ảnh hưởng đến ngủ, giấc ngủ của chúng ta hết. Cho nên melatonin chỉ là một lựa chọn. Hiệp không muốn nói ở đây là nhiều người cứ nghe một nửa lại lập tức đi tìm melatonin giống như là thuốc tiên. Cái đó nó không đúng. Mới nhắc cho bà con chính là hãy chịu khó đến gặp bác sĩ gia đình. Tùy tình huống cụ thể, nếu mà anh có thời gian anh cứ việc hỏi thì Hiệp sẵn sàng trả lời. Đây là những tình huống để mà chúng ta biết rằng những nguyên nhân nào, những cái nguyên nhân cụ thể nào hoặc là những tình huống nào chúng ta cần phải thay đổi để có thể cải thiện giấc ngủ.
8: Dạ vâng, chắc chắn rằng các bác cao niên cũng như các bệnh nhân đều phải đến gặp bác sĩ gia đình để trình bày những cái hoàn cảnh, những bệnh trạng của mình. Nhưng mà thưa bác sĩ, trong khi đó vẫn có những bác cao niên ngủ một giấc từ đầu hôm đến sáng mà ngủ rất ngon lành, giống như một người trẻ vậy. Như vậy thì lý giải làm sao thưa bác sĩ?
7: Dạ, cơ thể của mỗi người là một khác. Chắc anh biết rồi, có những người rất là khỏe mạnh, có những người họ có lối sống rất là lành mạnh và tốt. Có những người cái hệ thống gọi là hệ thống giấc ngủ của người ta rất là tốt, tuyệt vời từ xưa nay, thì mỗi người một khả năng. Tại đó chúng như nó có người có thể sống đến 100 tuổi, có người chỉ 50 tuổi, 60 tuổi là đã có thể suy kiệt về sức khỏe rồi. Cho nên cơ địa của mỗi người khác nhau. Nhưng nhìn tổng thể lại, nếu mà chúng ta có rối loạn về giấc ngủ mà chúng ta không điều trị thì có thể gây những tác hại. Và những tác hại đó nếu mà chúng ta không điều trị có thể nguy hiểm. Thì hy vọng là các bác nếu ai có vấn đề về giấc ngủ thì vui lòng gặp gia đình. Còn nếu mà người nào mà có ngủ quá tốt rồi thì tiếp tục với lối sống của chúng ta. Đó là cái ban cho.
8: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ vừa nói là rối loạn giấc ngủ thì rối loạn nó như thế nào? Chẳng hạn như là nhiều giấc ngủ chập chờn hay là không ngủ không đủ giấc hay thế nào thưa bác sĩ? Nhiều giấc khác nhau.
7: Có nhiều người rất là rối loạn ngủ nó chia vào. Ví dụ có một số người rất là khó vào giấc ngủ, tức là nằm giường mãi trằn trọc không ngủ được. Hoặc là có những người ngủ nhưng mà nó không sâu, chứ ngủ được lúc là chập là thức dậy. Lớn tuổi hình như các đều hoặc là ngủ nhưng mà khi sáng dậy vẫn cảm giác nó không thoải mái. Tức là trong quá trình ngủ mình có thể có những bệnh cái vấn đề khác dạng như là ngừng thở khi ngủ. Nhưng mà đa số là rõ ràng khi lớn tuổi thì tuyệt đại đa số chúng ta thường là khó vào giấc ngủ hơn. Và giấc ngủ nó ngắn hơn, dễ bị dậy hơn. Đặc biệt nữa là các quý ông thường chúng ta biết là khi lớn tuổi nhiều khi chúng ta bị tuyến tiền liệt chẳng. Không muốn đêm thì nhiều khi cũng phải đi dậy đi tiểu nhiều lần chẳng. Rồi tất cả những chuyện đó nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ chúng ta. Đại khái là nếu mà chúng ta không ngủ sâu được, không đủ được thì chúng ta gọi là thiếu rối loạn ngủ thiếu.
8: Dạ thưa bác sĩ, thường thường nghe nói rằng nếu ngủ được một giấc 8 tiếng đồng hồ giống như một người còn trẻ thì đó là điều quý. Nhưng mà với người cao niên thì ngủ bao nhiêu là đủ giấc? Hàng như nhiều khi họ ngủ chập chờn 2-3 giấc rồi sáng dậy cũng bình thường như thường, không được đến là 4-5 tiếng đồng hồ thì lý giải làm sao cho chuyện này thưa bác sĩ? Có phải rằng người cao niên không cần ngủ nhiều hay sao ạ?
7: Người lớn tuổi thì thường thường ngủ ít hơn so với trẻ. Chúng ta biết ví dụ trẻ mới sơ sinh là nó ngủ gần như ngủ 14-17 tiếng. Thế nên bé mới sinh. Nhưng mà khi càng lớn tuổi thì thường thường ngủ càng ít đi. Nhưng mà người ta vẫn thường nói là nếu chúng ta có ngủ giấc ngủ mà được 7 tiếng trở lên, 7 tiếng đến 8 tiếng mà được ngủ sâu mà ngủ đủ thì cái đó là tốt. Nhưng có người họ chỉ ngủ có 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng nhưng mà ngủ rất là sâu và sáng ngày hôm sau người ta tỉnh táo hoạt động hoàn toàn tốt cho ban ngày thì vẫn coi là người khỏe mạnh. Cho nên cái số lượng thời gian ngủ ít, thường thường chúng ta phải nói trên 6 tiếng trở lên rồi cộng thêm ngủ có chất lượng tốt thì vẫn là tốt. Còn có nhiều người chúng ta biết là ngủ gà ngủ gật, ngủ từ đầu tối đến đầu sáng nhưng ngủ cứ thức chập chờn ngủ không sao, sáng dậy vẫn mệt mỏi thì giấc ngủ đó vẫn là không tốt.
8: Dạ vâng, thưa bác sĩ cũng đề cập đến chuyện mà đi tiểu đêm làm mất giấc ngủ. Thì chuyện này thưa bác sĩ nói rằng vì bệnh tuyến tiền liệt thì chẳng những ở các cụ ông mà ngay cả cụ bà cũng phải đi tiểu ban đêm rất nhiều. Thì nữ ra đâu chỉ là cái chuyện mà tuyến tiền liệt thưa bác sĩ. Dạ.
7: Cảm ơn anh. Câu hỏi rất hay. Tức là Hiệp đưa một ví dụ về nam giới thì có thể bị tuyến tiền liệt. Nhưng mà chúng ta đừng quên nữ giới cũng có bị cái đó. Và các cô, các bà nhiều lắm chứ.
8: Wow.
7: Là lý do cái bàng quang nó yếu. Nhưng biết cái cơ thể khi mà mới đẻ ra không có control được đúng không? Nào là đi toilet không có tự chủ được. Nhưng mà trong quá trình chúng ta lớn và lĩnh lão hóa thì rõ ràng ví dụ người phụ nữ thì người ta trải qua vấn đề sinh sản. Và chưa kể càng lớn thì các cơ quan chức năng nó càng yếu đi. Nó không có theo điều khiển theo ý chúng ta. Cho nên là cái bàng quang nó yếu đi. Các bà, các cô vẫn có thể đi toilet nhiều lần. Chưa kể là lớn tuổi, cái nguy cơ bệnh thận của chúng ta cao hơn so với trẻ. Thì đó, những cái bệnh thận, bệnh lý về thận, yếu thận dạng nó vẫn đi bắt đi nước tiểu nhiều, đi tiểu nhiều lần. Hay là thuốc huyết áp chúng ta uống, bao nhiêu người uống, các bà, các cô vẫn có nhiều người uống thuốc huyết áp lắm. Thì thuốc huyết áp có một số loại nó vẫn có thể làm gây đi nước tiểu nhiều lần. Cho nên là ví dụ như là tuyến tiền liệt, nhưng mà ngay cả cái bàng quang mà nó yếu trong một số trường hợp, gần như là tuyệt đại số, như là lớn tuổi thì chúng ta càng bị nguy cơ cao trong cái chuyện đó, là nó cũng sẽ làm chúng ta ảnh hưởng giấc ngủ.
8: Như vậy là ở các bà thì không phải là tuyến tiền liệt mà là do thận yếu hoặc là do bàng quang không giữ được nước tiểu, có phải hay không ạ? Dạ. Dạ vâng, thưa bác sĩ cũng đề cập đến chuyện mà uống những loại thuốc cao máu đó làm cho người ta phải đi tiểu nhiều hơn. Thì thưa bác sĩ, như vậy thì có lẽ rằng buổi tối mình đừng nên uống thuốc cao máu nữa thưa bác sĩ, thì tránh được việc đi tiểu ban đêm ạ, phải không ạ?
7: Đúng rồi, có một số trường hợp, một cái số bác thì không phải là mọi thuốc huyết áp đều gây ra đó đâu. Nhưng nếu một số người mà thuốc huyết áp mà có thể gây ra chuyện mà đi tiểu đêm thì chúng ta hạn chế, chúng ta chuyển qua ban ngày. Ví dụ như trong thai hay dễ nói nhất là cái thuốc ví dụ như giảm huyết áp mà gây lợi miệng, tức là cái glucosamine, một cái ví dụ như vậy đi. Thì thuốc đó mà uống buổi chiều thì chắc buổi tối là thế nào cũng phải đi toilet nhiều lần. Đó, thì chúng ta thường uống buổi sáng. Các bác sĩ thường khuyên nhai những thuốc như vậy thì uống vào buổi sáng thì nó đỡ hơn. Hay những cái thuốc mà metoprolol, những cái thuốc là trợ tim, nên làm giảm nhịp tim xuống đó, nó cũng là thuốc hạ áp. Nhưng mà những thuốc đó thì nó tăng nguy cơ là đi tiểu đêm. Thành ra chúng ta sẽ hạn chế uống vào buổi chiều tối. Đó là cái vấn đề.
8: Dạ vâng. Ngoài hai loại thuốc mà bác sĩ vừa nói ở trên, tức là về hạ huyết áp và hai nữa là về trợ tim, thì còn những loại thuốc nào khiến cho các bác phải đi tiểu đêm nhiều thưa bác sĩ?
7: Có một số loại lắm. Ví dụ như là những cái loại kể cả ngay cái thuốc mà những cái thuốc mà như mình thấy á, nói chung chung các cái thuốc mà thường gây ra cái rối loạn giấc ngủ, ví dụ như là thuốc steroid. Yeah. Một số người steroid ví dụ như để cho điều trị cái bệnh mà một số bác mà bị bệnh cái như cơ khớp mà đau nhiều á, cái bệnh nó bệnh đặc biệt là mình không thể nói cái hậu cần, cái này hơi khó nói vì cái bệnh nó tiếng Anh nó là polymyalgia, thì cái tên nó tiếng Anh thì mình nói bệnh nhân khó nói. Tóm lại thì nói một số thuốc có thể làm gây cho vấn đề đi tiểu đêm nhiều, ví dụ như thuốc có chất steroid, corticosteroid. Một số loại thuốc hen suyễn cũng có thể làm cho chuyện đó. Một số loại thuốc huyết áp như nói ở trên, một số thuốc lợi niệu như chúng ta nói trên, chưa kể là một số loại như là uống trà và cà phê mà uống vào buổi chiều nhiều thì vẫn có thể làm tăng nguy cơ đi tiểu ban đêm. Đó.
8: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, trở lại vấn đề giấc ngủ đó, nhiều người cho rằng tránh uống nước vào ban đêm để khỏi phải đi tiểu nhiều, trong khi đó lại có một số người lại khuyên là nên uống nước để cho cơ thể nó giữ được cái nhiệt độ trung bình, tránh những cơn đột quỵ này kia. Thì giữa hai cái lời khuyên này bác sĩ nghĩ sao ạ? Dạ.
7: Hai lời khuyên nó đều đúng, nhưng mà nó tùy theo hoàn cảnh, đều đúng và sai tùy theo cái hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ như cái người mà không chịu uống nước thì nó gọi là nó gây cái cô đọng nước tiểu, nó tăng nguy cơ bệnh thận, tăng nguy cơ sỏi thận. Đó. Nhưng mà nếu uống nhiều quá thì rõ ràng là tăng nguy cơ đi toilet nhiều. Nếu mà uống buổi chiều tối thì là tối phải đi dậy và đi tiểu nhiều lần và làm mất ngủ. Cái đó đúng. Chưa kể một số người ví dụ bệnh tim chẳng thì không thể được uống nhiều nước. Một số trường hợp là các bác sĩ yêu cầu là bệnh nhân chỉ được uống tối đa, ăn và uống tối đa một tổng cộng có 1.5 lít nước mỗi ngày cho trường hợp suy tim. Cho nên là mỗi trường hợp là tùy theo. Nhìn chung lại, nếu chúng ta khỏe mạnh, chúng ta uống nhiều nước thì là tốt. Nhưng mà uống tất nhiên không uống, nếu lớn tuổi chúng ta không nên uống buổi chiều buổi tối, vì uống xong thì chúng ta đi toilet thôi. Cho đó đều đúng và sai tùy theo mỗi bệnh nhân cụ thể.
8: Dạ vâng, ở lúc đầu câu chuyện thì bác sĩ có nói rằng những người bị đau chỗ này chỗ nọ, dạng như là chứng đau nhức đầu gối hay đau lưng, đau tất cả các chứng đau làm cho người ta đau thì khó có thể dỗ được giấc ngủ. Thưa bác sĩ, thường thường những chứng đau nào khiến cho người ta trằn trọc mà không ngủ được thưa bác sĩ?
7: Cái nhóm chính nhất là cái nhóm mà chúng ta nói là cơ xương khớp đó. Tức là cái đau xương, đau khớp thì nó sẽ làm cho chúng ta đêm không ngủ được đâu. Nhiều người nằm quặn quại còn đã đau lưng đó. Rồi cũng đã nói về tim phổi, một số người bị cái bệnh khó thở về đêm, như hen suyễn hay bị về đêm hơn, nặng ngực tim nó cũng hay bị về đêm hơn. Bệnh những bệnh trào ngược dạ dày, dạ, buổi tối là khi mình nằm xuống thức ăn nó trào ngược lại, nó kích thích, nó làm khó chịu đó. Hoặc là những người mà gọi là về bệnh sa sút trí tuệ, Parkinson, nằm nó chân tay nó giật giật dạ, khó chịu hơn. Chưa kể là những người bị bệnh như là lo âu trầm cảm, cái này thường hay gặp. Các cô bác lớn tuổi ở Việt Nam qua đây, có thể có rất nhiều trường hợp mà chúng ta thấy cảm thấy lo âu trầm cảm, khác biệt về văn hóa lối sống và cái quan điểm về giới trẻ sau này, thành ra cảm thấy cô đơn, thấy mất vai trò xã hội khi mà nghỉ hưu. Đâm ra những cái tình huống đó khi mà nằm ngủ buổi tối thì cũng rất là buồn và lễ lo âu trầm cảm, và nó làm cho giấc ngủ bị khó khăn. Chưa kể nữa là một số tình huống chúng ta biết rằng hiện nay bây giờ sau thời gian Covid thì nó xảy ra cái chuyện là cái số người dùng cái mạng xã hội tăng lên quá nhiều. Nhưng mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Tất cả những cái việc đúng thì ít mà việc sai, nếu mà tổng thể nói là nhiều hơn là đúng. Đấy. Bởi vì đa số các tin mà giật cân thì nó nổi, nó hot hơn. Nếu mà chúng ta đập vào mắt chúng ta một ngày vô tình mà mở lên mạng xã hội, nếu không chọn lọc thì nó tập trung những chuyện, ví dụ chém giết, những chuyện về tai nạn này kia, khó khăn này kia. Chứ nó không tập trung những vấn đề về giải quyết cái gọi là sống tốt, sống thọ, sống đẹp, đời đẹp đạo hay như kia. Thành thử ra nhiều lúc nếu con cái mà quan tâm cho mẹ, chúng ta kiểm soát thêm, hoặc là coi thử cha mẹ chúng ta coi những gì. Rất nhiều cha mẹ suốt ngày đi coi những cái tin về chính trị, mà nhất là chính trị Mỹ chứ ạ. Toán là tin giật gân rồi bắt đầu buồn phiền và đủ thứ ấy. Cho nên là những cái vấn đề đó không chỉ bệnh tật, rối loạn tâm lý nó cũng là cái nhóm bệnh mà chúng ta cũng phải cần quan tâm. Chưa kể.
8: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nhưng mà thưa bác sĩ, có lời khuyên nào cho quý vị cao niên đến gặp bác sĩ mà than phiền rằng không ngủ được? Thì bác sĩ có khuyên dạng như là thay đổi lối sống bằng cách tập thể dục nhiều, hay ăn uống đừng ăn nhiều vào buổi tối, vân vân. Thì thưa bác sĩ, khi đến để gặp bác sĩ và cho biết rằng mình không ngủ giống như mình ước muốn, thì bác sĩ sẽ làm thế nào? Dạ.
7: Cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay. Thì cũng giống như không có một cái chuẩn mực nào cho tất cả các cô chú bác các anh chị, hay là đặc biệt là các bác là cao niên lớn tuổi, dạ, thì không có một cái trường hợp nào phổ quát. Mỗi người cũng có thể đến bác sĩ gia đình sẽ tìm được cái lời khuyên chính xác nhất. Nhưng mà về tổng thể thì cũng có thể giới thiệu những cái câu, ví dụ như thông thường thì một bệnh nhân bình thường là chúng ta đều khuyên là sửa đổi lối sống, đúng không? Cái câu mà thường khuyên mọi người là đi ngủ và thức dậy cùng giờ mỗi ngày nếu có thể được. Tức là ví dụ mình quyết định là 9 giờ đi ngủ và 6 giờ dậy, hoặc là 8 giờ ngủ, 5 giờ dậy. Okay. Tức là mình chọn được cái giờ thức và ngủ cùng ngày thì tốt hơn. Tránh ngủ ban ngày quá 30 phút. Rất nhiều bác nhiều sai lầm cái này. Vì buổi trưa rảnh quá là ăn cơm trưa xong đánh một giấc khoảng một tiếng, hai tiếng. Thế là cuối cùng tối lại khó ngủ. Đấy, ban ngày thì không nên ngủ quá lâu. Thứ ba nữa là cứ tránh uống cà phê sau 2-3 giờ chiều. Mình thấy một số cô bác vẫn quen uống cà phê từ trưa nay, từ chiều đến uống sáng lần, chiều lần, tối lần thì là khó rồi. Còn buổi tối thì chúng ta ngủ phòng thì nên yên tĩnh, không có điện thoại, tránh dùng mạng xã hội YouTube hoặc là cái thứ vào buổi tối. Rồi đấy là cái lối sống nói chung. Còn lại việc nữa là chúng ta nhớ là tìm nguyên nhân và xử lý là quan trọng nhất. Nếu mà đau thì chúng ta uống thuốc giảm đau. Nếu mà chúng ta bị tiểu đêm thì chúng ta điều chỉnh thuốc hoặc là đi khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân nào làm chúng ta bị như vậy. Nếu bị trầm cảm thì chúng ta cần điều trị đúng thuốc đấy, hoặc là các liệu pháp gọi tâm lý. Nhưng mà thực ra liệu pháp tâm lý thì gặp chuyên viên tâm lý ở Úc, chúng ta tìm người nói tiếng Việt, tìm người nói chuyện này nó hơi khó. Mặc dù với người Tây thì chúng ta có những cái liệu pháp gọi là liệu pháp CBT nó khá tốt, nhưng mà nó không, người Việt chúng ta như không quen lắm với những cái việc đó. Rồi bước nữa là chúng ta nghĩ rằng là một số thuốc. Nên nhớ rằng là không ngủ cũng có gây tác hại không kém đâu. Vì nhiều người nghe trên YouTube tôi nói là uống thuốc ngủ là rất là có hại, cho nên nhiều cô chú bác thì vẫn tiếp tục chịu mất ngủ chứ không chịu uống thuốc. Và cái đó thực sự là một sai lầm mà thường thấy trong cộng đồng người Việt. Bởi vì họ nghe quá nhiều là không uống thuốc. Uống thuốc là tôi bị lú lẫn, uống thuốc là tôi bị mất trí nhớ. Nên nhớ rằng nếu chúng ta không uống thuốc, chúng ta không ngủ đủ, thì chúng ta vẫn có thể mất trí nhớ, chúng ta vẫn thể té ngã, tai nạn như thường. Thành ra là thuốc đúng là có tác dụng phụ đó, nhưng nếu chúng ta phải cân bằng giữa cái lợi và cái hại, ví dụ dùng melatonin liều thấp hay là một số thuốc an thần nhẹ và dùng ngắn ngày, cho nên là cần nên gặp bác sĩ. Nếu cần uống thuốc, chúng ta uống thuốc. Điều chú ý, đặc biệt có những loại thuốc mà benzodiazepine là những thuốc mà gây ngủ theo kiểu an thần kiểu đó, thì loại thuốc đó chúng ta không nên dùng lâu dài, không dùng liên tục. Nhưng ngược lại, dù muốn hay không, giấc ngủ là quan trọng, bởi vì khi chúng ta ngủ giống như cái pin chúng ta được recharge. Thật ra nếu không ngủ được mà ảnh hưởng lớn thì nên đi gặp bác sĩ để có những lời khuyên hợp lý nhất trong hoàn cảnh của quý ông bà. Và nếu cần thiết phải uống thuốc thì cũng nên uống thuốc, chứ đừng ngại ngùng vì chuyện không uống thuốc.
8: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp rất nhiều cho những lời khuyến cáo này. Dạ,
7: dạ cảm ơn anh.
0: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Cao niên vui sống. Hy vọng rằng những lời khuyên chuyên khoa và các giải pháp thiết thực từ bác sĩ Phan Đình Hiệp ngày hôm nay đã mang đến cho các bác và quý vị những thông tin thật sự hữu ích để cải thiện giấc ngủ của mình.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Thư giãn với âm nhạc quốc tế trên SBS Chill. Nghe SBS Chill trên SBS Audio app.
4: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn. Xem SBS Viceland tại kênh 31. SBS World News mang đến tin tức nóng hổi và những câu chuyện bạn quan tâm đang diễn ra tại Úc và khắp nơi trên thế giới. Đón xem SBS World News mỗi tối từ 6:30 trên SBS và SBS On Demand.
0: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay. Thưa quý vị, quý thính giả thân mến, chuyên mục Cao niên vui sống vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ tối nay. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào mùa lễ Phật Đản. Trong không khí an hòa đó, mời quý vị cùng lắng lòng lại với những giai điệu nhẹ nhàng và thanh tịnh của bản nhạc Duyên dáng áo lam. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Kim Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Chúc quý vị có một buổi tối bình an và trọn vẹn niềm vui bên gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 7 giờ tối mai.